mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo

0: uz Jela nameštaj. Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm. Jutarnji show Radio S. Sa Irenom i Ivanom.
1: Da, da, tu smo.
2: Jeste. Današnji show posvećujemo.
3: Pa evo svima koji nisu znali da postoji muška pomoranđa i da je ona kisela.
1: Aha, pa ja, to je ženska stvarno, slatka.
3: Ženska slatka.
1: Pa kao i u životu, mužjaci, mi smo kiseli, vi ste slatki.
3: E još samo kad bi mi neko rekao kako da razlikujem te pomoranđe po polovima, da uzimam samo te slatke, bila bi mu
1: zahvalna. Pa moraš da pogledaš dole da li ima peteljkicu.

0: Stof jutra.
1: E, a u Japanu postoji zvanična trka kancelarijskim stolicama, kaciga na glavi, kravata oko vrata i trk na ulice u foteljama. Koju biste vi vašu kancelarijsku veštinu mogli da pretvorite u neki olimpijski sport? To je pitanje. I jel možete zamisliti vašu koleginicu kako ganja fotelju i skreće, seče krivinu u kancelarijskoj stolici, možda neku iz računovodstva?
2: Da.
1: Nisu loše ni one igrice u bacanju đubreta, pogađanju papirima u kantu za smeće.
2: Pa to mi radimo ovde, ti redovno promašuješ vola, ne možeš da ubodeš.
1: Ili u slanju pasivno-agresivnih mailova, i to može biti olimpijska disciplina.
2: Pa to je sad već jedna druga disciplina, da.
1: A kapiram da u svakoj kancelariji postoji i igrica ne javlja se na fiksni telefon koji besumučno zvoni i zvoni.
2: I blinka, i blinka.
1: I sija ono crveno, ali ne, niko neće da digne slušalicu, svi su mrtvi.
2: Ima i kategorija brzo scrollovanje.
1: E, može i to, da, da, da, da, da.
2: U sred radnog vremena ili se
1: bravo
2: kupuje neke stvari, naručuje. Pošto stižu naručbine i na radio ovde kod nas, to znači da se scrollovalo, da se radilo. Pa onda kada šef odjednom upadne, treba biti vešt i kliknuti dole.
1: Taj
2: u onom
1: brzi potez hvatanja miša.
2: Cak, cak.
1: I to može da bude
2: olimpijska
1: veština. Aleks kaže brzo turpijanje noktiju.
2: To. Aleks kaže ne radim u kancu, ali brzo turpijanje noktiju radim u salonu. Bodybuilding kaže Dejan. Pa šta bodybuilding? Deki, daj nam specifikaciju.
1: Šokiran, kaže, držanje unučića u fioci. Ko više ima, taj je šampion.
2: Nemoj mu, molim vas.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
0: Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Radio.

0: Best of jutra.
1: Šta je vaše moranje na moru? Prljavi kupaći koji se moraju oprati, kosa ukrućena, ne znaš da li da kupaš sebe ili dete. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora? Na primjer, uplaćeno ono noćenje sa doručkom i ono sumanuto juranje tog istog doručka. Platio si ga pa moraš da ideš na njega. Nervira me i alarm kad mora se navija za doručak ili za ustajanje još gore na plažu kad te neko juri. Kad se putuje u Grčku mora se jede giros, ili tako? A on težak masa na plus 35 uveče, pa neće se svari i to je pakao. Katarina kod nas mora da se ustaje u 7 da se zauzme mesto u hladu. Petar mora da se ponese pola kuće na plažu. Kaže Marija, mora se imati fotka sa partnerom. On krvari na steni, lomi se, ali ja moram biti zadovoljna.
2: Joj Marija,
1: ja kad odem na more, kod mene se ništa ne mora. Znači, to moranje se stavlja u fioku.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Ej, čao, ja sam Luja, šta radiš?
3: Evo, sprem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav moment sam izdajem.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
13: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
14: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Colori Fruit, 1500 ml, 419,99.
15: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Krenula na dijetu, a od fizičke aktivnosti šetam po 5 km svaki dan. Samo juče nisam, u ove dve nedelje.
2: I treba ti i kvalitetna, adekvatna ishrana sa puno proteina, ali cvrc.
1: Ali proteinska nestašica trese Srbiju, tih sastojaka što oni predlažu u marketima nema. Tražila sam neku kesicu proteina od vanile u DM-u i tri sam obišla i ni u jednom nema. Znači sve je razgrabljeno. Bar jaja ima. Ako ništa drugo.
2: Pa jaja su
1: jaja, ako ćemo svi da imamo vretenaste mišiće, vitka tela, zategnute guze. I evo ja već dve nedelje držim dijetu i samo mučeno kilo. Jedno kilo.

0: Dobro jutro.
1: Jel vas pukao neki maler od jutros?
0: Pa evo, samo ustajanje, jedini maler koji možda te pukne ustajanje u pet.
1: Tu se slažem. A jednog Kineza pre neki dan pukao maler tako što je pokušao da pređe granicu i vratiše ga. Regularno je on poneo pasoš, ali kad ga je granični policajac otvorio, video je škrabotinu do škrabotine njegovog četvorogodišnjeg sina i on mu je napravio oči onako ko klikere, docrtao mu brkove, a ono pozadinu onako fantastično ovaj, ukrasio kao neko umetničko delo.
0: To je zapravo mini umetnost.
1: Pa da.
0: Pasoška umetnost.

0: svira.
1: U svetu nauke priča se da bi sledeća vakcina mogla biti protiv stresa. I zamislite sad vi to, primiš vakcinu protiv stresa i tako ti bude dobro i ravno, i što je gužva u saobraćaju, i što ti se majmun ubacio, a nije ti
2: pitao. Totalno iskuliravanje.
1: Ne bi ni trepnuo, i što te šef zlostavlja na poslu, i što ti žena zvoni kad uđeš u kuću. Apsolutno jednostavno primio si vakcinu protiv stresa, sve ti ladovina.
2: Da li mora kao ova moja, kako se zove, tetanus, da ide revakcina prvo na tri, pa na šest meseci ili na godinu dana,
1: da
2: kako sam ono...
1: Da stekneš imunitet na stres.
2: Da se, da, da potpuno budeš...
1: A to bi toko bilo gotivno kad bi se to razvilo, ali ne znam, još malo taj molekul, ne znam kako ga vode, PA-915, ali kažu da možda promeni svet. Samo da ga dorade ovi istraživači sa univerziteta u Osaki, a dotle ćemo se nerviramo, ono, redovno, na šta nam teško.
2: Aj, Japanci, požurite malo. Kako bi mi legla jedna vakcinacija sada, ovog tipa.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990.

0: 1990 Hisense inverter klima 37.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smjeru ka Čačku, za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of jutra.
1: Koji bi trenutak vašeg života vratili na repeat, da ga osetite, omirišete, proživite ponovo bar na 5 minuta. Kada sam bila sedmi razred, živjela sam u centru grada i sad sam ušla u 23. prvi put, je Bajaga imao koncert, ja u prvom redu i Bajaga. Imala sam utisak da samo meni peva to večer i samo mene gleda. Eto, to nikad neću zaboraviti, to bi vratilo koliko sam bila srećna. Evo, Vladan opisuje svoju saobraćajnu nesreću i trenutak kada je ispod čaršafa osetio svoje prste da pomera. To je bilo neprocenjivo.
2: Da je to, da je sve okej.
1: Okay. Da je živ, da. Katarina kaže, vratila bi se u one prve mesece fakulteta kada sam mogla sve i stizala sve, u sedam si na vežbama, jer ako ne dođeš nema potpisa, uveče negde sa društvom i svaki dan upoznaješ nove ljude, malo spavaš, ali ništa ti ne smete i nije ti teško jer ti je lepo. Ne misliš ni o čemu više.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Sve su žedne oko mene.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
3: Idemo!
5: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Renault.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
2: Muzika koju voliš. I društvo koje ti prija.
3: I po koji uzdah između.
4: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
2: Leto.
5: Bolje zvuči uz...

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro vam jutro.
2: Jutro.
1: E, imamo par excellence primer kako čovjek može da zaradi na tuđi nesreći. Nije pričao ono iz 90-ih, iz prošlog veka, kad si bio prinuđen da benzin ili cigareta ono, kupuješ na ulici po cenama koje tada prdnu na pamet. Već je u pitanju New York danas i automehaničarska, odnosno vulkanizerska radnja koja se nalazi tu na nekom, ne znam kako su tamo tačno su naveli lokaciju, nebitno, ali u pitanju na rupa koja se nalazi tu par metara od radnje. I sad nije da čovek je iskopao tu rupu pa sad čeka žrtve, nego jednostavno rupa tu stoji, automobili prolaze redovno i razvaljuju točkove i gume. I on se čovek namenja i guma i zakrpi se guma, nakrpi se guma i ispravi felne sve žive i za to uspeva da zaradi $2,200 dnevno čak. A da nije ni kriv ni dužan, ni luk jeo, ni luk mirisao. I ovi dolaze da zakrpe rupu i rupa se stalno otvara i ovi stalno tu prolaze i plaćaju i on čovjek, šta će, brate, naplati svoj rad i tako zaradi silnu lovu, brate mili.
2: To je isto kao kad sam ja tražila vodu na pisti u Hurgadi čim je avion sleteo, zapljusnuo me onaj vreo vazduh, istinski. I bukvalno sam imala napad žeđi do anksioznosti, ono, kao
1: da si morala,
2: sad ne popijem vodu, ja ću crknuti, da. I ovaj što razvozi u kombiju od aviona do piste, prodao mi vodu tipa za $25. To je kao kad je naša koleginica Iva se tresla od gladi pa kupila grisine na aerodromu za 900 dinara.
1: Da, da. To je kad jednostavno mora, a ovi nisu krivi, brate, šta da radi? Oni su zocepili takvu cenu.
2: Niko nije kriv, ti si kriv.
1: Ti si kriv sam. Znači,
2: u svojoj muci.
1: Pazite kako vozite, pazite da imate uvek vodu za sebe, pazite da imate uvek nešto da gricnete, pazite da se ne nađete u ovakvoj situaciji.

0: Sia, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes Air, gde vas čeka sale do 60% ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 km od granice prema Bjelini. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi počinje u 10. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će Srbija u narednim danima u okviru strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama pokušati da obezbedi da carinske tarife SAD-a prema Srbiji, koje su snižene sa 35 na 0%, ostanu na tom nivou ili se podignu samo minimalno. Do 9 je obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke po srpskom vremenu, odnosno do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu 3:1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
4: Da li šaljete eksplicitne poruke? Pa naravno, s intimne stvari dele preko telefona, naravno.
5: Da. Ti bi volao da je dobiješ, verovatno.
4: Koliko bi volao.
5: A volao bi da je pošalješ.
4: Dosta je bilo, nema više šta da pokažem. Ženi svoj da šaljem koja zna svaki pedalj mene.
5: Možda se iznenadi, dugo nije video.
6: Neka Srbija odluči.
7: Da li šaljete seksplicitne porukice partneru, drugarici? Ono foto plus video plus glasovna.
4: Plus, da.
7: U stilu one Darine od 4 do pola 7.
4: Da, da.
7: Ajde, razmenjujete li seksplicitne poruke preko društvenih mreža?

0: jutra.
1: Da li razmenjujete seksi...
2: Seksiklicitne?
1: Klicitne poruke. Ja šaljem šta treba da mi se kupi u Maksiju i to je najseksističnije od mene što neko može da doživi. Za živu glavu ne bi poslala ništa drugo.
2: Pa zašto? Ja sam znao da pošaljem i fotku i da primim fotku i to je su bila baš lepa vremena, nego su telefoni bili loši.
1: Kaže, jasno razmenjujem, ali isključivo sa partnerom. Kaže, nikad lice, nikad prepoznatljivi detalji, veliki rizik to danas, ali ipak šaljem.
2: To te i golica, taj, mislim, Mihajlo kaže, ne, jednom sam poslao nešto pogrešno i osobi ništa strašno, ali dovoljno da me oladi za ceo život. Od tad samo tekst i to umereno.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Best of jutra.
1: Pa devojčice zbog predugih noktiju ne mogu pravilno ni da drže olovku. U čemu smo sve ograničeni zbog trendova koje slepo pratimo, to vas pitamo. Viber 0654449494. Zbog predugih noktiju ne možeš ni da se umiješ, moraš boga mi da paziš oko, da ne iskopaš, ne možeš da otvoriš limenku, uvek daš nekom i kažeš aj molim te otvori, slomiću nokat.
2: Da.
1: Ne do bog da nosiš sočiva isto. Ako ti nešto minijaturno padne na pod, ne možeš ni to da dohvatiš, ne do bog karticu iz novčanika kad kreneš da izvlačiš. Sporo kuckaš po telefonu kao da si pod dejstvom teških droga, šta izađe to što ti napišeš sa tolikim noktima, niko to ne može da protumači.
3: Pa jesu, napiše se ti nokti, vidiš.
1: Ali ovim mladim vešticama to ne smeta, odmah se razumemo, one su se tako srodile kao da su rođene sa tolikim noktima i one funkcionišu normalno, to meni smeta, ja ne bi mogla, ali
3: da, da.
1: One se snalaze, boga mi iskreno. Isto tako ovaj trend veštačkih trepavica, pa kad stave one perije, ne mogu da udaraju.
3: Mora staviš tegle neke ili
1: izlaze
3: flašice,
1: iz naočara. A da ne pričamo što neće da kvase glavu na plaži, pa rizikuju sunčanicu. Samo da im trepavice ne bi poispadale, jer kako, za 10 dana nema koliko si na moru tamo da ti radi korekciju.
3: A ove vaše torbe, to sam pominjao isto. Ovo je vaše oversize torbe, brate. Ovo nije torba ženska tašna.
1: To je poseban krug pakla.
3: Brate, ne možeš da nađeš ništa, brate, unutra.
1: Možeš i ti da staneš u torbu.
3: Da. Koliko puta sam te zamolio, jer jedno mi je rekla, idi nađi tamo, ima, ne znam šta sam ti tražio. Brate, traži, hubih se.
1: A ja se pronalazim u ovim oversize modelima garderobe, što šire i landaravije, i zbog toga umačem rukave u jelo ili opajam o nogavicama pola Beograda.
3: Ovo je
1: ne treba
3: istina.
1: Metla. Uopšte nikakva metla posle mene. Ne treba, nije potreban ni džogir ponekad.
3: Ne treba nam ni Slavica ovde često u kancelariji, ti sve to lepo počistiš. Katarina se pita, mene samo zanima kako s tolikim noktima završe posao u WC-u. Pa i ja sam to hteo da pitam, bilo me sramota.
1: A Milanu isto nije jasno kako devojčice sa dugim noktima održavaju higijenu.
3: Pa da.
1: Posle odlaska u toalet.
3: Sašin odgovor mi je hit. I to ono što ja primenjujem, zbog trenda da treba biti fit i mršav, moram da udržim stomak uvučen dok hodam ceo dan. Ja isto to radim, tako
1: to je muka ozbiljna.
3: Sale Lal Vera za ovaj odgovor, stvarno, pronašao sam se odmah.
1: Šta ste još pisali da vidimo? Si pročitaj Isidoru za farmerke.
3: A ono nešto uske, nisam.
1: Kaže, zbog preuskih i plitkih farmerki moram da sedim pribijena u stolicu, jer mi se one svuku, pa mi se bukvalno vide gaće, ispada mi vrh guze iz njih.
3: Sirota. A mora da ih nosi.
1: I stavila smajli koji plače, pa mora, šta će.
3: A evo, a i Nemanja je u problemu. I ovo je isto realan problem, naročito mlađih generacija. Zbog belih patika non stop gledam u pod. To sam ja ranije radio sad, brate. Šta će, sine, si uzao bele patike? Ovo, mora da ih nosiš, to su patike. Nema, šta ima sad da gledam?
1: Ja mislim da muškarci imaju veći problem isto zbog uskih farmerica i bermuda i ne mogu da stave ništa u džep od toga.
3: Pa zato su tu ove kargo bermude koje... Ja sad imam problem, ja sad samo kargo bermude nosim. Da bih mogao sada potrpam po džepovima. I ove obično i ne gledam.
0: Jutarnji show Radija S.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense inverter klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u boljesnabdevenim apotekama.
9: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
11: Utorkom pecamo na Soma.
12: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
13: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99. Sok Rauch Bravo Limenka 0,25 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa kažu da smo na kućne ljubimce utrošili u protekloj godini 19 milijardi dinara, 166 miliona evra.
2: Brat, ja imam psa Bišona, prošle godine pao s kreveta, polomio rebro, račun kod veta 730 evra. Žare, kaže, imam psa i ne smijem da računam, mislim da prelazim 2000 evra godišnje bez problema.
1: Razumemo roditelje koji odbijaju, nažalost, detetu da nabave kućnog ljubimca.
2: Ali ne samo
1: kad
2: što...
1: mora da se leči, mora, kad mora da jede, mora. Vlada kaže, hrana za njih dvoje na godišnjem nivou, poslala nam je dva ogromna psa, izađe više od 3400 eura, veterinari nega ukupno bez nekih dodatnih lečenja oko 850, ali to je ljubav koja nema cenu.

0: danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 km od granice prema Bjelini. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi počinje u 10. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će Srbija u narednim danima u okviru strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama pokušati da obezbedi da carinske tarife SAD-a prema Srbiji, koje su snižene sa 35 na 0%, ostanu na tom nivou ili se podignu samo minimalno. Do 9 je obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke po srpskom vremenu, odnosno do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Vojvodinu 3:1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: A pričom idemo u prašume Amazona, tamo su leptiri razvili jedinstveno ponašanje koje se zove lakrifagija. Lakrifagija na grčkom, starogrčkom, znači ispijanje suza.
5: Znači oni slete,
4: na glavu rečnih kornjača i pijenju suzice. Zašto? Što se kaže srču, jer dolaze tako do neophodne doze soli koja im je neophodna za život, a nemaju da nađu na drugom mestu i oni srču kornjačine suze, isto kao i vi žene. Doterat ste nas do suza i onda se hranite njima, bukvalno, nas izludite i onda tom našom tugom...
5: Da, inače vi tako plačete, bre, često da...
4: Ne moramo da plačemo, ali tom, tim jadom vi se
5: držite
4: nahranite.
5: Držite nas na dijeti.
4: Lakrofagične žene.
5: Videti muške suze, to
4: je... Svuda oko mene. Pošto ti si moje suze videla za ovih 11 godina nekoliko puta, što... Ha. Nije to ništa strašno.
1: Radio S. Broj 1.

0: jutra.
1: Šta ste vi to hteli da prošvercujete? A niste smeli ili ste švercovali pa ste uspeli?
2: Prijatelja Keve i Ćaleta mojih. Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao znaje, stanite, molim vas. I onda sve trkelji se. Ovi su hteli da ga sarane.
1: Pa to moguće.
2: Pa da.
3: Nataša,
2: mi prošvercovali dete iz Grčke. Mali komšija 4 godine kaže, osta s nama u kolima. A roditelji kilometar iza nas u kolonu i niko nije pitao za njega. Kaže, se normalno prošli.
1: Ćale je svoje vremeno švercovao sa buvljaka iz Tuzija kod Podgorice. Cigare i znao se, stavi na zadnje sedište, onda stavi mene i burazera preko i prekrije nas ćebetom da spavamo dok ne pređemo granicu.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granica.

0: Lučilo je Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Of jutra.
1: Povela se juče priča kod nas u kafiću posle vikenda, obično svako od nas kaže kako je proveo vikend i jedna se poželila kako je muž bio u kafani i onda posle toga bio mrtav, naravno otpisan jer muškarac posle kafane je neupotrebljiv, on samo isparava i ništa nije sposoban da uradi. I sad ona kaže ja se izlomila oko dece ručka parka dok je on samo ležao. A pritom još glavna stvar je što joj se uopšte nije dopadalo društvo sa kojim je on izašao u kafanu,
2: da.
1: Ali ne možeš mu zabraniti, ne možeš ništa. I možeš samo da se duriš. Ili možda imate neke tehnike sitne za zagorčavanje izlazaka.
2: Da,
1: pojma.
2: To nije, ne možeš da blokiraš izlazak, ali možeš da ga zagorčaš žešće.
1: Tako što, na primjer, šalješ sliku u plakatu.

0: onog deteta, pa kao ima pita, temperaturu 37
1: pita
0: sa 5.
1: Pita kad ćeš kući, pita kad će, pita da. Mala kad ćeš kući.
0: Ej, to da, da.
1: Au, brate, emotivna ucena, ma nemam reći.
0: To je možda i gore nego progarevanje košulje u toku peglanja, slučajno kao rupa nastala. Evo, ovaj,
1: imam jednu pričicu kad sam se već razveo.
0: Aha.
1: I Ema, moja čerka druga je bila, moja starija čerka je bila baš mala beba. I bivša žena je otišla negde, a ja sam isto bio na rođenju deteta.
0: Aha.
1: I tašta bivša me zove u sred, brate, onog ludila.
0: Mhm.
1: I kaže: "Ivane, Ema plače." I rekao: "Pa dobro, smirite je malo. A ona kaže: "Ona hoće tatu." A ja kažem, ona kaže: "Hoće tata." Ja kažem: "Recite da je tata pijan." Mislim, ali nije se na tome završio. Tata je onda uzo po vodi i se u taksi ostavio drugare i otišao da bi zateko dete koje spava i tako dalje. I tata je tamo proveo pola sata i sa Banjice posle na Novi Beograd se vraća, stvarno nije mogao, tako da je tata i upropašteno to veče.
0: Uf.
1: Ali bar im je Demsi bila mirna, moja mala. Tada mala.
0: Šta ti je sve krva?
1: Ne, mislim, tašta.
0: Iskusno, tašta. Iskusno. Aleksandar kaže: "Meni je moja zapalila omiljene farmerke, sušile su se pored kamina, iako smo imali sušilicu, čisto ono, da me podsjeti da ne treba da idem to veče."
1: Kao, ne, ja vidi, nemoj slučajno.
0: Nevena kaže: "Nikad nisam branila izlaske, ali sam ga jednom zvala u 4 ujutru da ga pitam, da mu kažem da ima pregled kod očnog zakazan.
1: Pa mislim,
0: a on se čovjek izgubio, kao što imam kod očno, kao."
1: Pa da, 4 ujutru je stvarno preterano.
0: Ne vidi koliko je sati, šta ko je to. Evo, Jece kaže: "Nikad mužu nisam imala potrebu da branim i sabotiram izlazak, to je radila naša ćerka." Koje...
1: Pa da, tako sad meni Olga: "Tata, a gde si?" "Pa gde sam, na Marsu, brate, kad se vraćaš?"
0: "Tata, nemoj da ideš, ili kad ćeš da dođeš?" "Tata, kad ćeš da dođeš?"
1: Da.
0: Kaže Mima: "Moj suprug kafane ne voli, ali zato ih ja obožavam i jedini uslov je da mu ne šaljem slike, da ga ne probudim kad se vratim. A ja slike ne šaljem i dođem ujutru kad je već budan, tako da sve ispoštujem."
1: Au, batice, kakav.
0: "Kad me vidi na vratima, samo kaže, samo se prekrsti, a ja samo namignem."
1: Brate mili. I da je jezivo, kad se žena tako kasno vrati kući, stvarno.
0: Kako vi sabotirate vašem partneru izlazak? Znate ono kad on krene na vrata, a vama čvor u stomaku, pa vam krivo što vi morate da ostanete kući sa decom, a on ide?
1: Ma i kad nema dece, to je isto problematika, bre.
0: Svako se je bar jedno našao u toj situaciji. Ili kad ti se,
1: ne daj Bože,
0: situaciji.
1: Ti se zaređa 2-3 vikenda, znaš, došao ti ovaj kum odavde, pa ovog nisi video dugo, a onda slavi se ne znam koji rođendan, pa mora da se ode, pa...
0: Da, brate. Ti samo ideš i paješ, a...
1: A partnerka ništa.
0: Da.
1: Ha.
0: Ili obrni.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Lukovska Banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel

0: Bela jela.
1: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesaton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 g 349. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Muzika koju

0: što nisam. Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, a u Japanu postoji zvanična trka kancelarijskim stolicama, kaciga na glavi, kravata oko vrata i trk na ulice u foteljama. Koju biste vi vašu kancelarijsku veštinu mogli da pretvorite u neki olimpijski sport? To je pitanje. Jel možete zamisliti vašu koleginicu kako ganja fotelju i skreće, seče krivinu u kancelarijskoj stolici, možda neku iz računovodstva?
2: Da, da.
1: Nisu loše ni one igrice u bacanju đubreta, pogađanju papirima u kantu za smeće.
2: Pa to mi radimo ovde, ti redovno promašuješ vola, ne možeš da ubodeš.
1: Ili u slanju pasivno-agresivnih mailova, i to može biti olimpijska disciplina.
2: Pa to je sad već jedna druga disciplina, da.
1: A kapiram da u svakoj kancelariji postoji i igrica ne javlja se na fiksni telefon koji iako besumučno zvoni i zvoni
2: i blinka i blinka
1: i sija ono crveno, ali ne, niko neće da digne slušalicu, svi su mrtvi.
2: Ima i kategorija brzo scrollovanje,
1: e, može i to, da,
2: cipele,
1: da.
2: U sred radnog vremena ili se
1: bravo
2: kupuje neke stvari, naručuje, pošto stižu narudžbine i na radio ovde kod nas, to znači da se scrollovalo, da se radilo. Pa onda kada šef odjednom upadne, treba biti veš i kliknuti dole.
1: Taj
2: u onom
1: brzi potez hvatanja miša. Cak, cak. I to može da bude olimpijska veština. Aleks kaže brzo turpijanje noktiju.
2: To. Aleks kaže ne radim u kancu, ali brzo turpijanje noktiju radim u salonu. Bodybuilding kaže gde je? Pa šta bodybuilding? Deki, daj nam specifikaciju.
1: Šokiran, kaže, držanje unučića u fioci. Ko više ima, taj je šampion.
2: Nemojmo, volim.

0: Dah po dah, borimo se za dah, jer je ponedeljak, realno. 10 sati slušate Radio S, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Radio S. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska.

0: 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da rušenje objekata na jezeru Gazivode predstavlja još jedan primer institucionalnog nasilja i selektivne primene zakona prema srpskom narodu na Kosovu i ukazao da se došlo do trenutka kada međunarodna zajednica mora fizički da zaštiti Srbe i njihovu imovinu. Na festivalu hrane u američkom Sijetlu sinoć je došlo do pucnjeve pri čemu su 3 osobe ubijene, dok je najmanje 4 njih ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su zvaničnici. Srpski kajakaš Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu. Žofi Horvat je takođe osvojila najsjajnije odličje u disciplini K1 na 500 metara. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Teodora. Čujemo se opet u 11. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Alex. Dobar dan, narode. Ponedeljak, 27. jul. Neka misao ovog dana, odnosno ovog ponedeljka, bude to da ponekad mora nešto da se završi da bi nešto još lepše moglo da počne. Srećan početak nove radne nedelje. Idemo i danas jako do 2 dan sa Alex. Uživajte.

Slušajte Radio S, ovo je Dan s Alex koji je počeo i idemo sve do 2 sata. Dobar dan. Veš mašina i crveno slovo. Jedan lik na Twitteru objasnio je jednu odličnu zamisao, odnosno biznis ideju koja bi nam bukvalno spasila ono živote. Mašina za veš sa ugrađenim crkvenim kalendarom. Znači, ako je danas svetac, nema rizika ono da ćeš da upališ mašinu, nema rizika će baba te prekune ono preko telefona. Jer možeš ti da dođeš, staviš omekšivač, sve to, pritisneš start, ali mašina kaže gde si pošla, dete drago, danas je Ognjena Marija, ne može. Ili još jače, umesto onog klasičnog kao dugmeta da kreće pranje, krene da zvoni kao u porti, to isto nije loše i onda kao znaš da ne može danas da se pere. I mislim da je ovo stvarno super biznis ideja, ne znam koliko je realna, ali danas nije ni bitno biti realan. Već pričamo o listi želja. Šta bi vam još bilo na listi ovakvih nekih želja? Da li možda neki frižider koji ono kaže e brate, ovo će se pokvariti za 2 dana, skuvaj nešto od toga. Ili ormar koji sam pravi kombinacije odeće prema vremenu napolju. To bi naprijed bilo idealno, jer nekako kad je pogotovo ako šućmurasto vreme, uvek pogrešiš, uvek nešto omaneš i to. Ajde malo da maštamo danas, ponedeljak je, zašto da ne? Pišite na Viber 065 44 494 koju neku suludu listu želja imate.

0: Slušali smo Neverne bebe, bio je ovo Balkan, 10.22 je. A ja vas pitam, da li imate neku suludu ideju, tipa da li biste volili da imate frižider koji vam sam govori ovo će se pokvariti za dva dana, skuvaj nešto od ovoga, ili ormar koji pravi sam kombinacije odeće prema vremenu napolju. Ja me i sam više svidjela ideja jednog lika s Twittera koji je napisao da bi nam veš mašina sa ugrađenim crkvenim kalendarom verovatno spasila živote. Šta vi kažete? 065-44-494, evo Zdravko kaže, ja bih voleo daljinski koji može da se oglasi kad vikneš u dnevnoj desi. E, ovo bi bilo dobro, slažem se. Isidora, pozdrav za sve, meni bi bio potreban punjač za telefon koji se automatski isključi kad je telefon napunjen na 100%, a ne ovako ostane da mi se puni celu noć. Ubi mi ovaj battery health. Da, slažem se, i ovo bi bilo baš dobro. Marko Vranje, pozdrav. Meni bi bila potrebna kesa za prodavnicu koja sama pravi spisak onoga što si zaboravio da kupiš. Aha. Da, mislim da je ovo muškarcima preko potrebno, iskreno. Kesa koja te podsjeća na ono što si zaboravio, jer muškarci uvek nešto zaborave da kupe. 065-44-494, imate li vi neku suludu želju i koje je to, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuroni hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroyal!
8: Kad bakterije napadnu, Uroyal uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroyal!
8: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
10: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo

0: 1 Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Boga mi gužve na granicama i ovog ponedeljka. Horgoš, ulaz prema Mađarskoj, velika gužva u ovom trenutku. Što se tiče crnogorskih prelaza, Gostun i ulaz i izlaz, trenutno velika gužva. Gužve ima i na Batrovcima, i na Šidu, i na ulazu, i na izlazu. Ima gužve na Sremskoj Rači, takođe i ulaz i izlaz prema Bosni i Hercegovini. Nešto gužve ima i na Trbušnici, da znate. Gradina, možda i najveća gužva trenutno, pogotovo na izlazu, kao i Preševo izlaz, isto u problemu. Što se tiče gradskih gužvi u Beogradu, moram da kažem, bez nekih većih zadržavanja u ovom trenutku, tako da samo polako i bez žurpe. Srećan put, želi Radio S.

Kovačević piši propalo u 10.33 na S-u. Aleks ovde, želim vam dobar dan. Uz pitanje koju neku ludu, suludu želju imate, da li ste i vi kao Zdravko i vole biste imati daljinski koji može se oglasi kad mu vikneš desi bre. Ili kesa za prodavnicu koja sama pravi spisak onoga što si zaboravio da kupiš, što nam je Marko napisao, to je odlična ideja za muškarce, mora kažem. Evo Goran kaže, parking senzor koji napred javlja da nema smisla da kružiš jer nema mesta. A, kakva ideja, bože dragi, kakva ideja, ovo stvarno mora neko da osmisli, znači baš bi bilo značajno. Dragana kaže, volao bih da imam jastuk koji je uvek hladan. Da ne moraš ono da ga okrećeš 500 puta noć. Da. Milica kaže, ja bih aparat koji zna zašto mi beba plače, a ne njega svrbi noga, a ja mu dajem mleko. Da ima što kaže Goca, meni treba jedan mentalno-fizički transport. Porter, pa kad pritisne sa svih strani postoji obaveze iz bezumljenja, upali se crveno dugmence i ja se nađem na mirnoj plaži, na moru, u šoljicu kafe. Kad predahnem, ajde nazad. Verujem da bi mnogi tražili moj patent. Uživajte u ovom ponedeljku, Goca iz Soko Banje. Goco, iskreno, ako bi mogla stvarno da ovo osmisliš, bilo bi i da se to desite, bi bilo genijalno, bukvalno. Ja bi prva kupila svoj patent. Kaže Dejan, kaži ovo je za help na bateriji da postoji na temu dodatak koji se kači na punjač i kad je baterija na 100% sam se izbaci iz telefona. I daj joj moj broj, možda se smuvamo. Ovo je Isidora malo pre nam pisala da bi ona volala da ima punjač koji se automatski isključuje kad je telefon napunjen 100%. Eto, znači Isidora, draga, Dejan ti rešio da to imaš na temu. To sam negdje i htjela da kažem, dragi ljudi. Nadam se da ćemo uspeti ove neke naše sulude želje da ostvarimo. Veliki broj već toga mislim da postoji na temu ili kod Kineza, a šta ne postoji, ja se verujem da će oni u budućnosti smisliti, tako da uzdamo se u Kineze.

0: novopečena mama Edita. Biće akapela za par minuta, ostanite tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
7: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
8: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Colori Fruit, 1500 ml, 419,99.
0: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: I po koji uzdah između?
1: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

Lovodite na S-u, 7 minuta do 11 smo slušali a cappella. Ukoliko imate rođaka ili prijatelja u Dubaju, da znate da on ili ona može da zaradi 700 evra samo time što ćete vi da mu odete u goste. Dubaj je postao toliko tih da sada praktično plaćaju ljudima da dovedu nekoga u posetu. Stranici dobijaju novčane i hotelske pogodnosti, a ako samo ubede to rodbinu ili prijatelja da dođu i dolete do njih, sve to jer je broj turista značajno opao u Dubaju i prosto hoteli ono, na sve načine žele da privuku ljude. Ne znam, ja mislim da prijateljstvo ne bi trebalo da ima cenu, ali eto, Dubaj ga je procenio na otprilike oko 720 evra. Postao je Dubaj kao onaj drugi srednje škole koji te zove na kafu samo da bi ti uvalio neko osiguranje ili Herbalife.

0: sutra predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane. A uoči sednice predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da ne očekuje da će nepoverenje biti izglasano. Dodala je da se vlast ne plaši ni jedne teme, ali da ne očekuje argumentovanu raspravu na vanrednoj sednici. Predsednik Srbije najavio je da će za 2 meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Dodao je i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da nema novih potvrda boginja, ovaca i koza i da je do sada zbog afričke kuge svinja uginulo više od 33.000 svinja u 9 opština. Novak Đoković je napredovao je za 2 pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Jovana, čujemo se u podne ponovo.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan narod, još jednom 11 sati je 3 minuta. Danas ponedeljak 27. jul i obično ponedeljkom je potrebno malo da onako zavozamo moždane vijuge, malo se razmrdamo, da se razbudimo i to obično radimo tako što pogađamo čime se bavi neko od vas. Samo ću vam reći da ćemo danas ići do Čačka. Ko nas čeka u Čačku i čime se bavi, to ćemo videti u nastavku. Pre toga 3 u nizu, ovo je Mija Malešević, Obrazi, bit će Kiki Lesandrić i Taša Krunić. Uživajte.

0: bila Vataša Krunić, ona je slomljena u 11.14, slušali na S. Posao u pitanju. Dobro, ponedeljak je, vreme je da se razmrdamo, da malo dođemo sebi, da se razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus, da li smo spremni za novu radnu nedelju ili baš, ili baš ne, da. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Tijana iz Čačka. Tijana je sa nama na vezi i ja ću sad je postavimo na naša pitanjica, koliko radi, gde, kako, šta, šta je ljudi prvo pitaju kad čuje čime se bavi i onda ćemo na osnovu toga mi da pogađamo. Tijana, da li si spremna za prvo pitanje?
1: Može, ajde.
0: Ajde, koje je tvoje radno vreme, kako radiš?
1: Radno vreme je prepodne, obično od 8 do 16 časova.
0: Dobro. A kaži mi, da li radiš od kuće ili ideš u kancelariju?
1: Uglavnom idem u kancelariju, ali određeni periodi u godini ili u mesecu zahtevaju malo da se radi i od kuće.
0: Aha, pa dobro. Fino. Kaži nam, da li nosiš neku uniformu možda na poslu?
1: Na poslu ne.
0: Nema toga, dobro. Da li misliš da ti je posao opasan ili kreativan, kako ga doživljavaš u tom smislu?
1: Ne mislim ni da je opasan, ni preterano kreativan.
0: Posao je posao, što se kaže.
1: Jeste, da se odradi i to je to.
0: Da. I za kraj, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Ljudi obično imaju komentar, ja to ne podnosim.
0: A, stvarno?
1: Da.
0: Zanimljivo, da. Jako zanimljivo. Tijana, hvala ti puno.
1: A ne pitaj ništa, pošto ih ništa ne zanima.
0: Dobro. Jasno, ajde da čujemo šta mislite, čime se bavi Tijana, iskreno zvuči vrlo zanimljivo za pogađanje. 065 44 4 9 4, otvaram Viber, izvolite pisati poruke.

0: zar ne vide?
1: Da, Nina Badrić je bila sa pesmom Kako si na S-u 11.22. Posao u pitanju. A mi, obzirom da smo tek krenuli s radnom nedeljom, odlučili smo da se odmah na početku malo razgibamo, razlabavimo, zabavimo, kako god želite. Pogađamo čime se bavi naša slušateljka Tijana iz Čačka. Ona nam je rekla da je njeno radno vreme od 8 do 4, uglavnom ide u kancelariju, nema nikakva uniforma, posao nije ni opasan ni kreativan, a ono što ljudi prvo joj kažu kad čuju čime se bavi jeste komentar kao jao, ja to ne podnosim, a ništa je, kaže, ne pitaju jer ih ništa ne zanima. 065-44-494, šta mislite da Tijana radi? Mislim da nikad niste bili složni u odgovoru za posao u pitanju, zato što dobili smo čak, ja mislim, 7 ili 8. Evo, Milica kaže knjigovođa Snežana, knjigovođa Ana, knjigovođa Jovan kaže Tijana je 100% knjigovođa. Imamo samo Zlatu koja kaže mislim da je notarka. Što negde, mislim, nije baš isti djavo, ali to je ta neka priča. Tako da poprilično ste, vidim, danas sigurni u svoj odgovor. Ajde da vidim da li još neko ima da baci neki možda drugi komentar, ili to je to, kažete da je Tijana iz Čačka knjigovođa. Pišite na Viber 065-44-494 šta mislite da radi Tijana.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
3: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
6: Idemo!
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.ru

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: osiguranja.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Do 31. jula radovi na deonici petlja Kuzmin, petlja Sremska Mitrovica u smeru ka Kuzminu. U zoni radova zatvorena zaustavna traka, da znate, moći da vozite onom koja bude bila slobodna, sve obeleženo, što je najvažnije. Što se tiče gužve u Beogradu, nešto malo gužve trenutno na Gazeli, ali nije da kao ništa, mislim, stoji, nego eto da kažemo malo gušći saobraćaj. Ostatak grada se prohodno ide sve što se kaže. Polako, bez žurbe, srećan put želi Radio S.

0: I just might. Slušali u 11.06, dobar dan.
1: Posao u pitanju.
0: E, sad ćemo da vidimo kome je to najjači fokus ovog ponedeljka, kome mozak najbolje radi. Pogađali smo zajedno čime se bavi Tijana iz Čačka. Ono što je ona rekla, ako ste evo sad upali u emisiju, ajde da vam dam mali neki hintić da možete još da pogađate, radi pre podne od 8 do 4, uglavnom ide u kancelariju, nema nikakvu uniformu, posao nije ni opasan ni kreativan i ljudi prvo što joj nešto kažu kad čuju čime se bavi jeste: jao, ja to ne podnosim. Mislim što mi je nekako baš žao. Ali, istina je. Bojan kaže, advokat. Dobro, misliš da ljudi kao ne podnose advokate? Miloš kaže, mislim da je novinar. Opa, dobro. Da vidimo Slavica što kaže, knjigovođa, jer sam i ja. Može i biti neka turistička agencija Info. Dobro, može se uklopiti. Stiglo je sigurno jedno 7-8 odgovora knjigovođa. I nekako knjigovođa se najviše stvarno uklapa u to, obzirom da nekako stvarno taj posao niti je opasan, niti je nešto naročito kreativan, nego eto, posao ko posao, što bi rekla Tijana. Ajde čujemo čime se ona bavi. Došlo je to vreme da se prebacimo i da skontamo da li smo uspeli da pogodimo ili ne.
2: Ja sam Tijana iz Čačka i ja sam knjigovođa.
0: Pa molim lepo! Moram priznati, je bilo mnogo teško. Tijana mi je sve to lepo objasnila i onda je bilo i lagano pogoditi, da kažem. Ali ne, ne umanjujem ja vašu budnost i spremnost za rad. Naprotiv, čestitam vam svima koji ste pogodili, baš ste carevi. Kome je ovo bilo gotivno, može se prijavi da pogađamo čime se on ili ona bavi. 065-44-494, izvolite na Viberu, javite mi se samo porukicom i onda ću ja da vam kažem šta ćemo i kako ćemo i onda možemo sledećeg ponedeljka.

0: Slušajte Radio S, 15 do 12 je. Do 12 još bit će Jelena Tomašević, Vertigo, i bit će duo za koji nismo ni znali da nam je bio potreban, a zaista jeste. Astronaut za par minuta na S-u, Bajaga i Devito, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
4: Još samo 5 minuta.
3: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: za 6 minuta biće podne, slušajte Radio S, Alex sa vama do 2, želi dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta ste vi to hteli da prošvercujete? A niste smeli ili ste švercovali pa ste uspeli?
4: Prijatelja Keve i Ćaleta mojih. Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao da stanite, molim vas. I onda sve trkeli se.
3: Jao.
4: Ovi su hteli da ga sarane.
3: Pa to moguće.
4: Pa da. Nataša, mi prošvercovali dete iz Grčke. Mali komšija 4 godine kaže, osta s nama u kolima. A roditelji kilometar iza nas u kolonu i niko nije pitao za njega. Kaže, se normalno prošli.
3: Ćale je svojevremeno švercovao sa buvljaka iz Tuzija kod Podgorice. Cigare i znao se stavi na zadnje sedište, onda stavi mene i burazera preko i pa prekrije naš ćebetom da spavamo dok ne pređemo granicu. Da. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Promenljivo oblačno danas sa sunčanim intervalima i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna oko 33. Što se tiče trenutnih temperatura, Sombor 30 već, Negotin 29, u Sjenici 22, Leskovac 19, Beograd 29. Vreme za vesti u 12, tu je Jovana, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U toku je 9. vanredno zasedanje Skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. A uoči sednice predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da ne očekuje da će nepoverenje biti izglasano. Dodala je da se vlasti ne plaše ni jedne teme, ali da ne očekuju argumentovanu raspravu na vanrednoj sednici. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta i njegovog zamenika bit će održana u četvrtak. Sednica je zakazana za 13 časova. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara iskorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređeno 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara površine. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se još jednom u jedan.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Da, dobar dan, još jednom dragi ljudi, prošlo podne pre jedan minut, danas je ponedeljak. A za tačno 3 dana u bioskope stiže nam najnoviji Spider-Man, pa ćemo o tome pričati u nastavku. Pričat ćemo o novoj hit frizuri u beogradskim salonima i pričat ćemo koliko para je Beckham osvojio od svetskog. Znači Beckham ne osvojio, nego zaradio. Znači Beckham je zaradio mnogo para. Znači da, meni to je dalje nijasno kako, ali da, baš je puno para zaradio. Sve to, ali prvo 3 pesme. Otvorimo ovaj sat sa Nućijem i Eminom, slušamo Sudar svetova. Uživajte.

0: neko misli na vas u ovom trenutku, slušajte Radio S. Ja vam želim dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Za tri dana Spider-Man će se gledati u bioskopima iz potpuno nove perspektive. Rekli su nam da se spremimo za 270 stepeni akcije, zato što će ovo biti prva Marvelova priča koja stiže u bioskope i donosi tu neku ScreenX tehnologiju. Ova tehnologija pruža iskustvo gde te slika bukvalno okružuje sa ono tri strane bioskopske dvorane, bukvalno će ti delovati kao da si u filmu. Tako da eto, to je konačno ono format koji opravdava to što karta u bioskopu košta kao polovni auto. Novi hit u beogradskim salonima, takozvana bogataška frizura. Suština je u kosi koja izgleda zdravo, sjajno i negovano i podsjeća na žene, znači one žene što su onako uvek besprekorno sređene, znači kao da su upravo izašle sa tretmana od 3 sata, a nisu. Dobra vest je samo što ovaj izgled se postiže bez mnogo velikih troškova, nije skupa bogataška frizura, samo ne znam kako tačno uđeš u salon i šta kažeš kao, e, ćao, šišaj me na bogatašku. Čovek ne igra fudbal godinama i dalje uzima milione. Ide priča u nastavku o tome kako je Beckham zaradio i koliko na ovogodišnjem svetskom prvenstvu za dve pesme.

0: bio ovo Dado Glišić koji kaže dišem, ali nisam živ. Slušajte Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme. Čovek koji ne igra fudbal godinama i dalje uzima milione je David Beckham, naravno. Otišao u penziju pre 11 godina, a zaradio na svetskom više od Shakire i Justina Bibera zajedno. Kažu da njegova zarada tokom ovog prvenstva iznosi 22 miliona evra. Shakira zaradila 17,4 miliona, a cela reprezentacija Engleske za osvojeno treće mesto dobila 12,7 miliona. Znači, znači to ludilo, mislim, pritom kao Beckham, mislim, ništa nije posebno uradio, da se razumemo. Bukvalno, znači, lik zaradi 22 miliona, dok ja rad, ne znam, mislim šta ću kuvam dan za ručak, eto, bukvalno.
1: Pušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči. Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
4: I ne samo nogama.
5: Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Temanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
1: Ko kreći, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
10: Naš

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Čini mi se danas prema Crnoj Gori najviše gužvi. Gostun i ulaz i izlaz trenutno su velike gužve, kao i na Špiljanima. I na ulazu i na izlazu ka Crnoj Gori. Gužve ima... Pa ima nešto malo na Trbušnici i na ulazu i na izlazu, ajde da kažemo ka Bosni i Hercegovini, velika gužva na Gradini, na izlazu kao i Preševo i ulaz i izlaz u zemlju. Što se tiče gradskih gužvi, nešto malo više saobraćaja na Gazeli u oba smere trenutno, na autoputu Novi Beograd i malo gužva ima na Plavom mostu u smeru ka Vojislava Ilića od tamo Medakovića. Polako i srećno, želi Radio S.

Bila je ovo Tijena Bogićević, Nesu, slušali smo u redu, danas Alex, da, do dva, znači nekih sati po vremena. Počinje prodaja sezonskih karata za Zvezdu i to već sledećeg ponedeljka, 3. avgusta. Biće više od 40 utakmica u Beogradu, cena ostaje ista kao prošle godine i kažu da je najbolja stvar ove godine numerisanje sektora 400, zato što niko ne želi da se bije za stolicu na vrhu hale. Inače, za kupovinu sezonske karte biće neophodna aktivna članarina koja je uračunata u cenu, iznosi oko 2000 dinara. Što kaže, ja, moj drug, sezonska karta ti je kao brak, bukvalno, ono, uđeš sa puno nade, a onda se 3 sata nerviraš oko svakog pogrešnog poteza. Ali vredi, realno.

0: Talix na S-u, bili su ovo Sara Jo i Predrag Simić, slušali smo kao nikada pre. Biće do kraja sata Toše i Antonija, volim osmijeh tvoj, biće SMS Mijač, vjeruj mi, Oliver Dragojević i od tebe bolje. Ostanite samo tu gde jeste, uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Po istraživanju ko je najsrećniji, udate žene ili neudate, oženjeni muškarci ili neoženjeni?
3: Šta, sad nešto ta četiri da...
2: Pa da, nešto lupi. Pa lupi. Ko za Nobela da odgovaraš?
3: Neoženjeni, ne znam.
2: Dobro, ne znaš, tačan odgovor ne znaš.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz DIS, kako i treba da bude.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5.600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
14: Utorkom pecamo na Soma.
12: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
15: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko, 3 litra 599,99. Sok Rauch Bravo, limenka 0,25 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
18: Lakše se živi. Vaš Gomex.
19: Egzotika posle džin tonika.

Slušali smo SMS, bila je ovo Mija. A za 12 minuta biće jedan narode, to znači da smo još nekih, pa to, sat vremena zajedno ovde, Aleks sa vama. Izašla mi pre neki dan informacija da, kao, znate oni naslovi, koje su to najjeftinije letovalište u Evropi, i rekao, neću ni da ulazim, zašto 100% ili preporučuju Albaniju ili Bugarsku ili ono Neum u Bosni, kako se već zove, jer kao nekako to je najjeftinije, bar meni tako se izgleda. Kad ono ne, prijatelji, Portugal, mesto Algarve, ako sam ja to dobro uopšte izgovorila, možete googlate. Uglavnom to mesto u Portugalu proglašeno najpovoljnijom destinacijom za porodični odmor ove godine. Prosečan trošak, kažu, za 10 osnovnih turističkih stavki iznosi oko 160 evrića, pazite, to je stvarno, mislim, okej, okay, a da su cene tamo čak niže nego prošlog leta. To je malo nije jasno kao koncept, ali okej. Okay. Uglavnom, kafica oko 170 dinđi, pivo oko 300, čaša vina 3,5 evrića otprilike, i zbog svega ovoga ovo stvarno jeste ono najjeftinija i najisplativija, mislim, regija za letovanje u Evropi. E sad, kakva je situacija da doputujete tamo, kako, što to ne znam, ali obzirom da stvarno na ovo koliko su jeftine ove stvarčice i da kao za 160 evra možeš da organizuješ smeštaj i to, čak i malo više pukneš na put, mislim da je to skroz okej. Okay. Tako da eto, malo izgooglajte Algarve, tako se zove, Portugal. Vidite šta ima.

0: YZ Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. YZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Promenljivo oblačno danas, ali biće i sunca, biće boga mi i kiše, svega i svačega, negde čak i pljuskovi sa grmljavinom i toplo, da, 33 maksimalna dnevna, nije to naivna temperatura uopšte. 29 trenutno u Zrenjaninu, 31 u Negotinu, Sjenica na 24, na Kopu fino, evo 15 stepeni, samo Ćuprija, 29, Beograd 31 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, tu je Jovana, dobar dan, želim.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U toku je 9. vanredno zasedanje Skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. A predsednik Srbije rekao je povodom pretnje smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti. Jer, kako je naveo, ne želi da deli porodici i Srbiju, već želi da svi budemo ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta i njegovog zamenika biće održana u četvrtak. Sednica je zakazana za 13 časova. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da nema novih potvrda boginje ovaca i koza i da je do sada zbog afričke kuge svinja uginulo više od 33.000 svinja u 9 opština. Za kraj informacija da Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom.

mi još našeg vremena, još sat vremena se družimo, a sada je vreme da vi birate pesmu ovde kod nas na S-u. Ako biste voleli da se uključite, da malo pročeskate sa mnom i onda da odlučite šta ćemo to slušamo u nastavku, sad je trenutak da pišete na Viber 065 44 4 4 4. Ko prvi pošalje poruku, uključuje se ovde u program, malo časnemo i dobija 7 pesama, od kojih će izabrati jednu koja će po njegovom ili njenom izboru da ide u program. Ajde, javljite se brzo, čekam vas, pa da se družimo malo ovog ponedeljka. Radio S. Broj 1 radio.

0: Bijevo Toma za tebe u 1.14 na S-u, a mi ćemo sad malo do Aleksinca, tamo nas čeka Zoja. Zoja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako je danas, šta se dešava, ponedeljak, kako je u Aleksincu, je li vruće?
1: Sunčano, nije vruće, ali je lepo.
0: Tamanica.
1: Lepo, letnje.
0: Da.
1: Letnje, da.
0: Lepo.
1: Da.
0: Kako je ovako, dobro ste?
1: Odlično, odlično,
0: super.
1: Odlično, kao svi penzioneri, odlično.
0: Top, odlično. Baš mi je drago. Hoćemo birati pesmu ovde malo?
1: Naravno,
0: da.
1: Naravno.
0: Ajde da učinimo ovu našu listu još zanimljivijom. Sedam pesama na raspolaganju, šta vam se dopadne, kažete stop i ja puštam, jel može?
1: Može, može.
0: Idemo. Oči boje duge. Oči boje duge, prva stvar.
1: Dalje.
0: Dalje. Dobro, da imamo šta je pod dva, odnosno na drugom mestu. Daniela Martinović, ide mi, ide u životu, ide mi.
1: To, to, to, stop. Ide mi u životu, ide.
0: Baš mi je drago, baš lepo. Divan izbor, Zoja, uživajte u ovoj pesmi.
1: Prijatno, prijatno.
0: Pozdravljam vas, prijatno.
2: Da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša?

0: Bila je ovo Angelina, Stani Zoro. Biće Charlie Puth, The Way I Am, pre toga Michelle, Željko Joksimović, ali pre toga ćemo da upalimo malo kameru i imamo šta se dešava u saobraćaju. Sve to za par minuta, ostanite na SNS.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
6: Renault. Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Do 31. jula radovi na deonici petlja Ruma, petlja Šabac u oba smera. Biće zatvorena preticajna ili zaustavna traka shodno nekoj dinamici radova, tako da polako kad naiđete. Što se tiče gradske gužvi, malkice u problemu autokomanda u Beogradu, mislim, nije strašno, generalno svuda ima saobraćaj, ali sve se kreće, rekao bih da nema nigde nikakvog zastoja, ali mi naravno samo polako i bez žurbe. Srećan put, želi Radio S.

0: Charlie Puth, The Way I Am na S-u u 13.31. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Najnove informacije sa Siptonije. Dve ležake, 15 evra. Ako se deca penju na ležake, 220. Ako je prvi red do mora, 25. To su cene do pre par godina bila u nepojma. U Monte Carlo, evo sad su došli do... Grčke, neko će reći, pa dobro, ono, inflacija, rat u Ukrajini, sukup u Iranu. Kuda su ležake, ono, skupile jer Iranci ne daju Ormanski Moreus. Potpuno neverovatna situacija. Koja je veza između ležaljke na plaži i barela nafte? I još nešto, kad bolje malo sagledate situaciju, shvatit ćete koliko to sa ležaljkama nije normalno. 25 evra, dve. Ako su prvi red puta 30 dana, 750 evra. Nije normalno da dve ležaljke zarađuju mesečno više od, nemam pojma, od nastavnika geografije. Ne sve ležaljke, ali ležaljke iz prvog reda do mora više para uzmu mesečno od nastavnika. Neverovatno kako je vreme došlo, bolje biti ležaljka nego prosvetni radnik.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do...

0: Bilo je Vemina, slušali smo Krune, dan sa Aleksiš nekih 20 minuta, stiže vam Sandra posle toga, da, bit će odašilja čisto od 3, tako da samo osinite tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Vladu Georgijev, iskreno u 11 minuta do 2 sata. To je to, prijatelji, za danas, za ovaj ponedeljak. Kod mene dosta je. Čujemo se opet sutra u 10. Stigla Sandra, ko voli, mislim da svi volimo i svi smo je poželili, tako da uživajte u njenom društvu narednih sat vremena. Posle toga 3 biće i Šilja sa njom. Lep dan i čujemo se ujutru. Aj, pozdrav.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Šarenoliko sa temperaturama u celoj zemlji, idu od 17 pa do 32 koliko je maksimala. Kažu da će možda biti slabe kiše danas, tako da znate da i to možete da očekujete. U Novom Sadu 29, Zlatibor 22, Leskovac 23, Vranje 21, 10 stepeni više u Beogradu, sutra slično kao danas. Tačno je 2, spremili smo najnovije vesti, evo Jovan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Narodnoj skupštini u toku je rasprava o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi koje se vodi u okviru 9. vanrednog zasedanja. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ispitivanjem svedoka tužilaštva u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojice Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. kod Zubinog potoka. Predsednik Srbije rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budemo ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta i njegovog zamenika biće održana u četvrtak, sednica zakazana za 13 časova. Novak Đoković je napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti puno Jovana, dođi nam opet u tri.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
1: Jako još jednu radnu nedelju, 27. julije, dobrodošli na S. Primetila sam da se danas ne priznaje da si bio na moru ako nisi došao ono prepečen kao tost. I preživiš nekako pravdanje prijateljima i porodici, ali mislim da je ekser u kovčegu kolega koji te za 15 dana pita, e, a kad ti beše ideš na more? Spremni smo sa 13 pesama da sad boostujemo gde god da ste. Krećemo uz Maglu Band, čini mi se, sa vama je Sandra do 3. Dobar dan! Dobar dan!

Co bi se Nida se postarali da ovo leto bude seksi. Vi slušate Radio S 14.12. Ako imate slabu bešiku, planirate da gledate Odiseju koja traje 3 sata, kritičari su vam spremili spisak kad je najbolje vreme za WC pauzu. Zainteresovanost za Odiseju ne jenjava, posle druge nedelje prikazivanja uspeo je da duplira uloženi budžet. I generalni utisci ovih koji su gledali film kažu da nekako i preživiš crnu Helenu Trojansku i onog trans ratnika, to jest glumca ratnika, ali litar koce uz one slane kokice iz bioskopa uopšte ne padnu tako lagano. Kao što sam rekla, film traje 3 sata i zaista ono, drži pažnju sve vreme, nikad ne znaš kad će nešto bitno da se desi i onda ne znaš da li je sad taj trenutak da odeš do WC-a. Zato su kritičari evo napravili timeline, minutaž, ono, kad je najbolje vreme za reset, evo šta kažu.

Prva lagana pauza može biti oko 27. minuta, tad još uvek sve ide kako treba, nema puno trzavica. Ali kad krene haos, sledeći free pass vam je oko prvog sata. Tu ćete propustiti ono malo nemirnog mora, neko šibanje sa lokalcima na ostrvu, ali bez toga ono možeš da preživiš i ništa se neće promeniti značajno. E, ako i ovo propustite, tek oko drugog sata i desetog minuta možete da pobegnete iz sale. Onaj moment kad prerušeni Odisej ulazi u palatu, tad imate ono 3-4 minuta da završite šta treba. Eto, nema na čemu. Evo ga Saša Kovačević, slušamo Radi me lagano, posle njega Tijana Dapčević i Negativ. Dobar dan, Sandra, ovdje.

0: Tijana Dapčević, Negativ iza nas, 14.20 je, slušate S. Čuveni crveni kiosk K67 iz 80-ih vratio se u Beograd. Kovih dana bude šetao knez Mihajlovom. Možda se ponada da će opet jesti legendarne viršle uz ono jogurt u trouglasnom tetrapaku, ali nažalost toga nema više. Kiosk je sada zelene boje i umjesto hot dogova prode se kafa za poneti. I ovo me samo podsjeća na ono svaki remake nekog kultnog filma ovih dana. Koliko god da nam je nedostajao ili da smo sanjali da ga ponovo oživimo, kad se desi, skapiramo da te neke legendarne stvari ipak treba da ostanu u prošlosti.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
3: Ozbiljno?
2: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
3: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
2: Intersport, u srcu sporta.
4: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: I bar! Čekaj, da li je video?
12: Nije!
11: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
14: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
16: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
17: Utorkom pecamo na Soma.
15: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
18: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
20: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Što se tiče granica, trenutno najveća gužva na Preševu, ulaz i izlaz iz zemlje, sigurno se čeka jedno sat vremena, ništa bolja situacija na Gradini ka Bugarskoj, tu je izlaz iz zemlje kritičniji. Što se ostalih granica tiče, Crna Gora, pa duže se čeka za ulaz u zemlju nego za izlaz. Mađarska je možda i sa najmanje gužve najprohodnija. Naravno, za vaše dojave tu je Viber S. Ako nađete na neku gužvu u vašem gradu ili na putevima Srbije, javite na 065 44 494. Radio želi srećan put.

Košava iza nas, dobar dan, prošlo je pola tri, vi ste na S-u, a uskoro nam stiže jedna jaka muška ekipa na playlisti. Jedna feel good stvar od Marka Luisa. A tu nam je Sergi Ćetković. Ovo nam je iz projekta Zvezde pevaju zvezde. Ali pre njih stiže jedna dama. I to onako u pravom smislu te reči, i izgled, i glas, i držanje, žena koja ima sve. Evo je Džela Ramovica, 1004.

14.38, slušajte Radio S, ovaj bio Sergij Ćetković. Ako ste danas krenuli u Grčku, naružite se strpljenjem jer su najavili potpuno zatvaranje granica svih od 5 do 9. Putnička vozila bit će propuštana na svakih 10 minuta, ali teretni saobraćaj potpuno, kažu, obustavljen u oba smera. Upituju neki štrajk carinika. Nadam se da klima u kolima dobro radi, a mi ćemo probati nekako da vam budemo dobro društvo u odašiljaču od 3 do 6 da se što lakše prebrodi to čekanje.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Po istraživanju koje najsrećniji, udate žene ili neudate, oženjeni muškarci ili neoženjeni?
3: Šta, sad nešto ta četiri da...
2: Pa da, nešto lupi. Ta, pa lupi. Ko za Nobela da odgovaraš?
3: Ne znam.
2: Šta će na odgovor, ne znaš.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kada me...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuroni hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost. Bez invazivnih metoda, vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekosmetics.com.
6: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 g 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Van Gogh, Ludi sam, ponedeljak je 10 do 3, nastavljamo druženje u Odašiljaču od 3 do 6, a do tad vas čekaju Denis i Denis i Marko Lois.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta ste vi to hteli da prošvercujete? A niste smeli ili ste švercovali pa ste uspeli?
4: Prijatelja Keve i Ćaleta moji, kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu, joj kao da stanite molim vas. I onda sve metr kelji se. Ovi su hteli da ga sarane.
3: Pa to moguće.
4: Pa da.
5: Nataša,
4: mi prošvercovali dete iz Grčke. Mali komšija 4 godine kaže osta s nama u kolima. A roditelji kilometar iza nas u koloni i niko nije pitao za njega. Kaže se normalno prošli.
3: Ćale je svoje vremeno švercovao sa buvljaka iz Buzija kod Podgorice. Cigare i znao se stavi na zadnje sedište, onda stavi meni i burazera preko i preko je naš ćebetom da spavamo dok ne pređemo granicu. Da. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Mark Lewis, 14 sati 59 minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme, u Subotici 30, u Kragujevcu 31, u Beogradu 32 sutra. Prijatne temperature maksimalnih 31. Minut do 3, evo novih vesti na SS-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Narodnoj skupštini u toku je rasprava o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi koje se vodi u okviru 9. vanrednog zasedanja. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ispitivanjem svedoka tužilaštva u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojice Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. kod Zubinog potoka. Predsednik Srbije rekao je povodom pretnje smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budemo ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Druga konstitutivna sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsednika Saveta i njegovog zamenika biće održana u četvrtak. Sednica je zakazana za 13 časova. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu. Italijan Jannik Sinner i dalje je ubedljivo prvi. Slušali ste vesti.
0: Bilo je o Jovana.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Konačno kompletni. Vratila se Sandra, preplanula, bila Nadi Bojani, ali ne, na nudističkom delu ima i dokaze.
5: Vidi se razlika u boji, nisam izjednačavala.
0: Možda se slikamo danas. Bada, pored tebe, ja beo onako da sam mesec dana bio u tunelu. Odašiljač opet u sastavu Njistorkon Đulović, kako zvuči moćno, ko reka advokatska kancelarija, Njistorkon Đulović. I vraćamo se na Sandrine tri vesti, šta imamo danas?
5: Desingerica završio u bolnici, ali imam i neke srećnije vesti od toga.
0: Prošle tri počinje Odašiljač.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Ovo je Anđelina i Raketa 3.8 je konačno sve vraćao normalno. Evo nekih super neviđenih vesti za početak odašiljača.
1: 3 vesti u 3
2: i 10.
0: Prva vest.
3: The Singerica se javio na društvenim mrežama iz bolničkog kreveta u Budvi. Nakon nastupa sinoć je kolabirao, trenutno na infuziji, i kaže idemo dalje, vraćamo se staro, znači oporavlja se, trebalo.
0: Izdrži legendo. Druga vest.
3: Prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku, u Republici Srpskoj se u protekloj godini 37 mladoženja uzelo je prezime svoje supruge, dok su još trojica dodala supruginu prezime na svoje.
0: Čekaj, da li bosanac ono kad uzme ženino, da li on na mrežama ostavi ono kao ex svoje momačko, ono... I zamisli Nikola tvoj da je uzao Nikola Milenković ex-kontrolič.
3: E, jednom se žena, devojka zvala, prezivila Tesla. Kaže, onda bio 100% uzunjeno prezime. Nikola Tesla.
0: Super, bravo. Bože, šta sve neće naučiti čoveku. Idemo. Treća vest.
3: Dubaj nudi 700 evra svojim stanovnicima

0: koji dovedu svoje prijatelje da posete Dubai, jer je zbog sukoba na Bliskom istoku broj turista značajno opao. Naravno, mnogi hoteli čak nude i velike popuste i besplatna noćenja.
1: A jake vesti je najče bilo normalno ovo za Bosance koji uzimaju ženina prezimena. 3.10 je od 6 do 6. Slušajte S.

0: uhvati ritam parni vadak u odašiljaču. Od luđih informacija iz fudbala za danas izdvajam da je fudbalski klub Como iz Italije ograničio igru glavom u mlađim kategorijama kao da se sačuva razvoj mozga kod dece mlađeg uzrasta. Do 10 godina deca skroz zabranjeno udaranje glavom, deca do 11 mogu da udaraju ali samo gumenom loptom, 12-13 godina jednomesečno mogu da imaju trening na kojem može da se udara glavom. Pazi se da se sačuva razvoj mozga kod dece. Ja ne znam je se ovo neko zezao, moje generacije mislim da su svi trenirali fudbal i to baš kad smo imali ono 10-11 godina i koliko vidim svima se razvija mozak, ove što ih ja znam, ako neko ima drugare koji su udarali loptu glavom kao mali, a da su posle malo ono zaostali, molim vas javite da znamo ko je lud. Pa zabranjeno udaranje lopte glavom, dajte ljudi, saberite se malo, to ko da zabraniš ono da se zuva, kao ne sme jako, kao nemoj jako, to se seća kad smo bili mali i krenemo da igramo. Golman prvo što kaže kad stane na gol, alo, nema zuvanja i nema špice. Normalno, svi odmah krenu da zuvaju, da ga odvaljuju, boli ih uvo za golmana. FK Como zabranio deci do 10 godina da igraju futbal, dok igraju futbal da udaraju loptu glavom da bi se sačuvao razvoj mozga. Eto, samo još jedno da ponovim, da se nervirate još malo, šta sve ima sve, gde to vodi, ovaj, nemam pojma. 3.18, evo, gledamo gde su gužve, pa javljamo za par minuta. Oh yeah. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
1: Ko kreči, kuću leči. Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok

0: može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
8: Još samo 5 minuta.
7: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
9: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
11: Utorkom pecamo na Soma.
9: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Colori Fruit, 1500 ml, 419,99.
15: Lakše se živi. Vaš Gomex.
16: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
17: Radovi na motoputu na autokomandi u Beogradu, evo piše, trajeće do 21. septembra, da znate koji je tu, da znam kako je to mučenje, ali šta da se radi. Što se ostali guži tiče, najkritičnije na granicama, trenutno Preševo i Gradina. Tu se dosta dugo čeka, ogromne su kolone, ogromne su guže, tako da samo strpljivo i lagano. Ako imate neku dojavu za nas, šibnite na Viber SA 065 44 494, mi ćemo to rado podeliti. Radio želi srećan put.

ti ja, Željko Vasića, u Odašiljaču. Danas, kao i svakog ponedeljka, donosimo novo nepisano pravilo. Šta od pravopisnih grešaka može da se

0: toleriše, a šta ne, na šta ste najosjetljiviji, na ove što mešaju jel i jer, ili na ove što kažu sumljam,
1: ili ne znam jedna reč,
0: ili napišu uživaj te dve reči, uživaj te,
1: ili kažu čak šta više.
0: Da. Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, ajde, pričajte ljudi.
1: 0654 4 4 4 Viber, ovo ćemo da rešavamo posle 4.

0: Alibi Bojan Marović, 15.37 je.
1: Bojan za sebe inače kaže da nije klasičan Crnogorac, dok većina cepa lozu, on najviše voli sok od zove. A takođe slabo odmora, evo dok svi jure aranžmane za more, on celo leto radi, poslednje nastupa u Ljubovi, kažu bilo ludilo.
0: Arbeit i Schluss. Bojan Marović u odašljaču za desetak minuta stiže na
1: Vez bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
5: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
8: www.roma.rs.

0: da mogu, Mirna Jahović, 545, vreme za vest bez kraja od Osiljača, evo jedne koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, zato imamo 45 sekundi.
1: Vajbresa, da nam se priključite, 065-44-494.
0: Ako imate neku ideju, pišite, ajde imamo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Ruski zatvorenici koristili za šverc droge.
0: A još jednom.
1: Kako precenjivanje
0: naših... Sebe, a podcenjivanje nas.
1: Da.
0: Ja znam, ti znaš, vidim.
1: Ajmo na tri, da, jedan gorilu.
0: Mačku.
1: Mačku, mačku.
0: Jeste, bravo.
1: Misliš
0: što... Kako si, brate, on...
1: Kao, jedni psi, što oni ne mogu nekad da se budu za to?
0: Pa znaš kako, neko mačka, ono, znaš,
1: mačke pas, svuda
0: ono,
1: ih ima.
0: Pa to ti kaže, možda bude, ona se šeće tu po zatvoru.
1: Ona se onako provuče kroz rešetke lagano sa svojim telom.
0: Perfidno, onako.
1: Ali pravda za pse.
0: Šta je posle, što bude ovaj, posle ti, ovaj, sa tim mačkama, ono, šta se dešava, mislim, ja ne...
1: Kad ih uhvate?
0: Da, mislim, ja...
1: U tvorza.
0: Pa vidio se na mačke, za životinje, ono, kao mačka diže te gule, da te ovo, ono, pljuge, tetovirano.
1: To, to. Ne znaš ti šta sam ja prošla.
0: Da, brate, evo, koliko si dobila, koliko si dobila, ka? Ok, znamo, neko... Prošle nedelje je bilo, gde je bilo prošle, gde? Po ovoj nove vest, pre 2-3 dana nije bilo prošle nedelje. Mislim, bilo je, desilo se prošle nedelje.
1: Ajde, čuva, možda imaš neka informacija.
0: Da vidimo, da.
4: Ruski zatvorenici koristili mačku za šverc droge. Prošlog utorka zaposleni u ruskom zatvoru u Nižnjem Novgorodu zaustavili su mačku koja je korišćena za unošenje droge u zatvorski kompleks broj 17. Krzeni prestupnik je nosio dve improvizovane ogrlice od kaline. U njima su bile skrivene zabranjene supstance namenjene zatvorenicima.
0: Šta mi se najviše sviđa? Pa uvijek je onako bogato opisno, Vlaković, ovo, taj krzneni prestupnik.
1: Da, da.
0: Mačka, taj krzneni prestupnik.
1: Ne, ne, fantastično.
0: Odlično, bravo, oblike, oblike. Čuli ste, znali smo i bravo za nas tri pesme, pa vesti u četiri.

0: minut do četiri, ono i festine su...
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U toku je vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na Facebooku postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Tužilaštvo traži pritvor, a predsjednik Vučić rekao je povodom ovih pretnji da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Majka i sin poginuli su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Lalić-Odžaci na pružnom prelazu kada je voz udario u automobil. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. U obe zemlje evakuisano je ukupno više od 300.000 ljudi. Slušali ste vesti.
0: Bila je omiljena.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Svakog ponedjeljka odašiljaču donosimo nepisana pravila. Sve što vas nervira, sve što ne znate kako bi rešili, sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, a ne možete predložiti, i mi ćemo to lepo završimo za vas. Danas rešavamo šta od pravopisnih grešaka može da se toleriša, šta ne. Ajde, pričajte 065 44 49 4, evo nas...

0: ti mi se tako sviđaš, Cedric Baby Jigs, Jakarta u Odošiljaču, 6 sati 7 minuta. Danas dolazimo u novo nepisano pravilo. Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, šta vam je ona crvena linija. 065-44-494, imamo... imamo dosta toga već i kapiram da će svi sad biti usetljivi na te greške, ali ima neke stvari koje realno ono mogu da se oproste. Ono kad čuješ hvaliti jedan papir ko neko mozak da ti je prođarao, hvaliti malo hrabrosti.
1: Inače, po istraživanjima koje neko radi ovde, ljudi najviše greše kod jel i jer.
0: Da, to najviše mešaju. Pa negde to mogu ono kao da razumem, mada ljudi ovde ne kapiraju, to im baš ono smeta mnogo, ali mogu negde da razumem u brzini onako kad smuljaš. Mislim da se jel i jer ne mešaju zato što neko ne zna, nego onako u brzini, jer si bio, jer su došli i često se to... i ne provali. Nije toliko strašno po meni, mada ovi se osetljivim ušima će reći da je to red flag. Neke pravopisne greške jesu ono crvena linija. Evo, izađeš se neki prvo večer, lepa devojka, sve super, ima i manire, ali ako kaže sumljam da je tako, užas, kad čuješ sumljam, odmah odlaziš u WC i ne vraćaš se nazad. Možda izgleda kao Angelina Jolie, ako sumlja, džaba. Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, ajde pričajte
1: 065-44-494.
0: Preko čega možete da pređete kao aj nema veze, šta je neoprostivo?
1: Mešanje slova, moj slučaj, nije sad baš pravopisna greška, ljudima je više smešno, kaže Miča.
0: Miča. Ne kaže se moj slučaj, nego moj slučaj. Moj slučaj. Podržavam ovo, ja u kući, ono ceo život, jedan DNA, ladno je, uzmi čebe. Tako da razumem Miču, Mičo, ako pet puta

0: uspeš da izgovoriš ćevabđinica, vodim te na banjaljučki ćevap, pardon, ćevap. Šta od pravopisnih greška može da se toleriše, šta ne? Kako on zvuči, ljudi, ono, kad pitaš nekog s kim ideš, sa nikim. Sa nikim, kako je jako, ono, sa nikim.
1: Da li dve reči, naučite, kaže pravopisna greška.
0: Da li dve reči, sem ako je Salvador Dali, onda da li jedna reč.
1: Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, ajde ljudi, pričajte, 065-44-494-Vibe.
0: Ono treba za novo nepisano pravilo, da se ljudi više ne lože, pogotovo ovi što znaju za jedno pravilo, pa onda pametuju sve nešto oko.

0: na vrhovima prstiju Bajega odušljača. Danas donosimo novo nepisano pravilo, šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, šta vam je ono crvena linija. 0654449494, imamo pet puta sumljam, a imamo jednu sliku, neka riba drži bezbuk, kaže sumljam da bi me Šilja odbio za dejt, boga mi stvarno dobro izgleda, i ja sad sumljam. Sumljam i ne znam jedna reč, to izgleda ne može nikako da se oprosti.
1: Mateja kaže, ne znam da li je to pravopisna greška, ali sam najviše alergična kad neko u svakoj rečenici kaže znači. Znači ovo, znači ono, znači užas.
0: Gore od ovoga je samo ako taj što priča znači meša č i ć i onda bude znači nemoj da me nerviraš. I meko š da im, nemoj da me nerviraš. Takođe, sad je popularno da se rečenica kreće sa bukvalno. Si primetio?
1: Bukvalno i doslovno.
0: I prosto. A prosto ne znam šta više da radi. Prosto kao da me ne čuje. Šta je s tim prosto? Prosto mora se smanji. Prosto moramo da smanjimo upotrebu reči prosto. Eto. Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše? A šta ne, osim doslovno?
1: Slom živaca dobijem kad čujem višlji, kaže eks Radović. Uf, tačno. Kad sam videla da moj dečko piše najjači sa jednim J. Najjači. Morali smo da sedemo da razgovaramo, kaže LL.
0: Moram da kažem nešto. Ne zvuči lepo kad napišeš nešto pogrešno ili promašiš nešto u razgovoru, to zapara uvo. Ali najjači su mi, sa jednim ju, najjači su mi oni što znaju za jedno pravilo. Znači, samo za jedno pravilo. Naprimjer, znaju da se ne kaže čak šta više, pa kad čuju da neko kaže odmah opominju, ej, ne kaže se čak šta više, nego čak ili šta više. Ti ložači koji opominju druge ljude da bi pokazali kako oni znaju, oni su mi gori od ovih što ne znaju. Mada čak šta više stvarno bode uši, lepo je neko rekao čak šta više, zvuči kao neka indijska boginja, čak šta više, ono, zaštitnica nepismenih.
1: Kad čujem jer imaš, mora da odgovorim sa jer nemam, kaže Sunce 96. Aleks šalje, znam one koji kažu nob stop.
0: Kako?
1: Nob stop.
0: Nob stop, brate, šta je ovo, bre, nob stop radi, nob stop.
1: I postaljina. Nikad to nisam čula. Gagi šalje, smejem umesto smem.
0: I to sam čuo negde, znaš, smejem. I ne mogu da zaspem. Da to kad čujem umrem i ono par iljada moždanih ćelija. Dosta ljudi se vate na ono kad neko kaže izvinuo sam se. Pa jeste, izvinuti se je ono

0: kad se savijaš, mada izvinuti, izviniti, to, ja bi to tolerisao, no? Može se oprostiti. Šta od pravopisnih grešaka može se toleriše?
1: A šta ne, evo samo da provjerimo šta je još stiglo, pa onda donosimo novo nepisano pravilo odašiljač.
2: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
11: Ajde, ustaj polako.
12: Aj, samo još malo, molim te.
11: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
12: Ne, molim te, samo još minut.
11: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
13: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
14: I bar! Čekaj, da li je video?
15: Nije!
14: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
16: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: U Beogradu najsporije se vozi na motoputu od Arene do Autokomande. Na Autokomande traju radovi do 21. septembra, tako da bit će gužvanca tu često. Takođe, od Surčina do Dobanovaca neke kolone su se stvorile, ostali gradovi su ok. Što se granica tiče, pakao na Preševu, Gradina takođe, velike gužve. Ako ste na licu mesta, javite koliko se čeka. Radio želi srećan put!

0: kuća za spas neverne bebe. Šta od pravopisne greške može se toleriše, šta ne može? Ne treba uvek biti strog, mada...
1: Marija kaže, uznem ti ja, kad čujem nije mi dobro.
0: Uznem.
1: A Biljana ima jedan dobar predlog, ovi što sumljaju, da se smuvaju s ovima što ne znaju zajedno, pa da im deci ništa ne hvali.
0: Mirko kaže, el znate.
1: Evo
0: znate, pa kao. Dakle, nešto može se oprosti, ali kako bih rekao, za neke stvari nulta tolerancija.
1: Nulta tolerancija, na primjer, za sumnjam umjesto sumnjam.
0: Užas kad neko kaže sumnjam beži, i višlji kad kaže isto beži, i preključe.
1: I infrakt.
0: Mešanje slova čeć, to da se toleriše, daj mi ključ, uzmi čebe, ako ti je ladno, Sandra Konđulović. To je samo za taj logoped. Ne znam, jedna reč kriminal, ili još gore, ili još gore kad jedna reč, a taj neko hoće bude pametan pa odvoji u dve, jer zna da se neko, on zna da se neke reči odvajaju. To je ono, ovaj, da li radi te, ne odmaramo, dobro, uživaj te. Taj što tako piše je, on je mučenik u strahu, njega su naplašili da je, ne znam, dve reči, i onda je on u fazonu, bolje ja sve reči da podelim na dva dela nego da mi se smeju. Ima ljudi pišu i nisam dve reči, ni sam. Šilja Sandra, šta mislite o ljudima koji govore išao je sa mnom u odelenje? Šta misliš? U odelenju, brate.
1: Sve najgore. Oko jel i jer tu, pa nismo baš mogli da se dogovorimo, jer ljudi u brzini promaše.
0: Jeste, nekad se i u nervoze u nekoj situaciji muvi devojku, na primjer, pa bude, jer imaš dečka, jer imaš dečka, jer imaš ti dečka. Šta od pravopisti greška može da se toleriše, šta ne može? Ne može umjesto faliti, hvaliti. Užas kad ti neko kaže hvaliti još samo malo. Ne, brate, tebi hvali. I otprilike to je to, a?
1: Pa, da.
0: Mislim, ima tu još pravila, ali ne možemo sad ono mi sve da razmatramo. I šao, brate, gde ste sa Jorguti? Šta je sad sve stiglo? Nemam snage, ne mogu, brate, više. Imamo novo nepisano pravilo i uopšte nije loše. 16:33, Đana, pa Magla Band, slušate S.

0: Uragani Magla Band 16.39, od vesti koje su mi potresle ovog vikenda, izdvojio bi da je Luka Vildoza potpisao za Partizan. Ovo sam čuo dok sam večerao, bukvalno mi ono paradajz ispo iz usta. Šta reći, koju posluku porati, kome? Kad bi sad rekao Vildoza sve najbolje ti želim u karijeri, slago bi. Eto, ne kapiram čoveka, žive u Beogradu, zna koje ludilo će da ispadne. Brate, što nisi potpisao, bre, što nisi otišao neki Žalgiris, ono. Luka Vildoza. Dva put sam nosio argentinsku zastavu utakmici zbog njega. Eto. Nož u leđa, nož u leđa. Ok, eto, to je to, neću više ovo Vildozi. 20 do 5 je za par minuta u Odašiljaču Vlado Georgijev.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji svakog dana u 20:50, a repriza u 15 časova.
10: Ko kreči kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: soba 42 Anđelina je bilo odličnjač. 16.51 prevesti, evo, jedan minut za jutarnji program.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta ste vi to hteli da prošvercujete?
4: A niste smeli ili ste švercovali pa ste uspeli?
5: Prijatelja Keve i Ćaleta moji, kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao znaje, stanite, molim vas. I onda sve trkelji se. Ovi su hteli da ga sarame.
3: Pa to moguće.
5: Pa da.
6: Nataša, mi prošvercovali dete iz Grčke. Mali komšija 4 godine kaže, osta s nama u kolonu.
5: A roditelji kilometar iza nas u kolonu i niko nije pitao za njega. Kaže, se normalno prošli.
3: Ćale je svojevremeno švercovao sa buvljaka iz Buzija kod Podgorice. Cigare i znao se stavi na zadnje sedište, onda stavi meni i burazera preko i prekrije nas ćebetom da spavamo dok ne pređemo granicu. Da. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

Par minuta kviz za apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje. Revijalni tuc mud svi dobiju, nagrada stiže od naših prijatelja iz Disa, to su vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat odašiljača za par minuta i tuc mud.

0: Čiste ljubav, Vladi Šoši i Senida Petidet je. Evo još jednog tuc muca, tražimo kralja, to jest kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj 27.
1: Tuc muc, kviz na Radiju F uz dis.
2: Ovu nedelju otvara Stojanka iz Zrenjanina, ona je kontrolor u mašinskoj industriji, a hobi prodaje kozmetiku.
0: Stojanka?
3: Da.
0: Dobar dan.
3: Da. Dobar dan. Konfrontacija.
0: Kontrolorka, znači, tako. Znači, pa neko pogreši, brate, odmah. Mi smo imali ovdje jednu divnu osobu, kontrolor duvanskog dima, i ta išla i gledala ko puši eventualno i odmah to javljala dalje. Vrlo, što se kaže, zahtjevno zanimanje ti kontrolori. Ajde vidimo kako stojite s nepotrebnim informacijama, može?
3: Može.
2: Ako mora.
0: Može. Samo da rađem pitanje. Možda i nema pitanja, možda prođete bez pitanja. U kojoj godini brak upada u najveću krizu?
3: U sedmu.
0: Tačan odgovor. Ko to pregura, proslavit će zlatnu svadbu. Koliko godina ima najstarija registrovana prostitutka na svetu? Šta mislite?
3: 77.
0: Izgleda kao da ima 77, ali je starije, ima 82. Kakav ukus dobijamo kada lubenicu posolimo?
3: Slađeno ga što je.
0: Tako je. Ste solili nekad lubenicu?
3: Nisam, sin je probao. Pa je, što kaže?
0: Slatka.
3: Pa kaže da jesu slađe.
0: Slatka. Za sat vremena u Dragiše Miševića je rođeno koliko beba?

0: 17.
1: 9. Pretjerao je dobro. Stojak.
0: A zavisi koji da može.
1: Pa utorak nego.
0: Ne, ne, nego dan kako je posnovi godin 9 mjeseci, to je tu najdarniji dan.
1: Bravo, bravo Stojanka. Poslednje pitanje, koju komandu psi najviše mrze? Ne diraj to, daj šapu ili donesi mi frizbi.
0: Daj šapu, ja.
1: Daj šapu, psi ne veruju da je ljudima to zabavno i to ih mnogo guši. Bravo Stojanka, razvalili ste. Puno sreće vam želim i sledećeg meseca kad bude ovako jedan takmičarski tuc vuc i tada pokažete svo svoje znanje. Prijetno.
2: Čujemo se. Uživajte u voucheru od 5000.
0: Hoće, naravno. Hvala, hvala.
1: I kontrolišite tamo na poslu.
0: Da, da. Hvala, prijetno.
2: Ko hoće, sutra nagrada je ista, 5000 dinara voucher od naših prijatelja iz DIS-a. Prijave su na Viberu S 065 44 494. Samo napišete, prijavljujem se za tuc vuc.

0: vojna pošta Zana u odašiljaču. Jedno nedeljno proveramo Sandru da li može da nanjuši lažnu vest. Tri vesti ima, dve su prave, one desilo se, jedna je lažna. Vaš zadatak i Sandrini takođe je da proverite koja vest je to fake i ne obraćate pažnju šta Sandra bude rekla, nije ona uvek merila. Ovo je i vaš test, slušajte pažljivo, malo razmislite i šaljite na Viber 065 44 494. Ja taj znam koja je vest lažna i onda lepo kažete koja je.
1: Provali lažnu vest.
0: Prva vest, Dino Merlin je kupio udeo u jednoj regionalnoj privatnoj aviokompaniji, a svi stjuarti i stjuardese na letovima nosi isključivo odeću od prerađene ekosvile koju on dizajnira. Druga vest, šta je bre?
2: Ništa, nastavi.
0: Druga vest, u selu u okolini Jagodine svinja se razbolela, veterinar konstatovao da je od upale pluća koju je izazvala promaja. Vlasniku svinje rečeno da obori za svinje moraju da budu skroz zatvoreni da nigde ne duva. Treća vest, Britanac George prekini kroz nosto.
2: Sudržavam se.
0: Treća vest, Britanac George Nightingale napravio je alkoholno piće destilovano iz nošenog donjeg veša modela sa OnlyFansa. Piće se zove Drink My Spirits. Svaka flaša ovog ekskluzivnog pića košta 150 funti. I kako ti izgledaju u vesti, u šta bi
2: znači...
0: ono...
2: Pa prvo sam mislila da je lažna ova za Dino Merlina, gde Dino dizajnira neke svile tamo.
0: Eko svila, brate, što?

0: Koga pocenjuješ?
1: Ova za svinje mi je pa isto nenormalna, ali kao ajde.
0: Kao toko je nenormalna da kao da, desilo
1: da,
0: se.
1: Da desilo se, ali ovo
0: provalio
1: da je ovaj...
0: Sam, znači ideš po sistemu, znači što manje nenormalna ta, tu kupuješ.
1: Pa da, i onda, ali ovo za... Ovaj da napravi alkoholno piće iz nošenog donjeg veša modela Sony Fensa koji se zove Drink My Spirit. Što najgore, i ovo mogu da zamislim da se desi. Joj, teško. Čekaj. Da.
0: Znači, prvo reci mi ko je ove, u što bi prvo poverovala. Pa, ti ni to ne znaš.
1: Ja, ove su sve tri toliko nerealne da ne mogu verujem da si ti smislio nešto od ovoga.
0: Hvala ti.
1: Ok, ajde ovako, ići ću sa svojom intuicijom. Prvo mi je bila ova za Dino Melina da je lažna, ove dve, iako su nenormalne, reći ću da su prave.
0: Znači, tvoj konačan odgovor tvoj konačan odgovor je da ti je lažna vest.
1: Da, Dino Melin dizajnira Stewartima, a odiću od Eko Svile.
0: Ok, dobro, znači, ajde ljudi, da čujemo vas, imamo tri vesti, dve su prava, jedna je izmišljena, koja od ove tri? Idemo ponovo, dakle, prva vest je... ne, neću to. Prva vest je... Dino Merlin kupio udeo u jednoj regionalnoj privatnoj aviokompaniji, a svi stjuarti i stjuardese na letovima nosi isključivo odeću od prerađene Eko Svile koju on dizajnira. Šta tebi ovde? Druga vest, u selu u okolini Jagode svinja se razbolela, veterinar konstatovao da je od upale pluća koju izazvala promaja, vlasniku naređeno faktički da ogradi obor da jeli, svinje ne bi stradila od te promoje. Treća vest, Britanac neki napravio alkoholno piće destilovano iz nošenog donjeg veša modela sa OnlyFans. Piće se zove Drink My Spirit. Sandra rekla da je lažna vest ova za Dinu, za Merlina Dinu. Ali batalite šta je Sandra rekla, nije ona bogom dana da proceni šta je lažno šta nije. Jesi bogom dana?
1: Pa nisu, ajde vidit ću.
0: 065-44-494, ajde i vas da čujemo. Oh yeah. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
2: Ko kreći, kuću leči. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 g 349. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Usporeno je od bloka 38, znači od Genexa do autokomande. Izgleda je došlo do nekih saobraćajnih nezgoda. Malo na sajmu ka Mostaru, vjerojatno na autokomandi na autoputu. Ostali gradovi su ok, što se granica tiče. Gradina, pa kao i dalje, sat 6, takođe i Preševo, pa nešto bolje situacije na ulazu u Srbiju, ali izlaz je eto, takva situacija, tako da samo sreće, samo lagano i strpljivo, mi želimo srećan put.

0: kriziram. Emina Jahović, 17.28, imamo tri malo čudnije vesti, dve su prave, jedna je lažna, evo ih. Prva vest. Dino Merlin je kupio udeo u jednoj regionalnoj privatnoj aviokompaniji, a svi stjuarti i stjuardese na letovima nose isključivo odeću od prerađene ekosvile koju on dizajnira. Druga vest, u selu u okolini Jagodine svinja se razbolela, veterinar konstatovao da je od upale pluća koja je izazvala promaja. Vlasniku svinje rečeno da obori za svinje moraju da budu skroz zatvoreni, da nigde ne duva. Treća vest, Britanac neki napravio, George, daj, nije ni bitno koji, napravi alkoholno piće destilovano iz nošenog donjeg veša modela sa OnlyFansa. Piće se zove Drink My Spirit. Svaka flaša ovog pića košta 150 funti. Sandra je rekla da je lažna vest ova za Merlina Dinu. E, baš je on sad kao neko kože pravi
1: on dizajnira to nešto. Slušalci se ne slažu, najviše glasova ima svinja. Evo, Snežana kaže, jadna svinja je laž. Ognjen kaže laži za krmke i promaju. Nešto manje glasova imaju ove destilovane tange. Dobili smo poruku gde to ima.
0: Uopšte nisam rekao su tange.
1: Gde to ima da se kupi? Pitao neko. I,
0: kod privatnika, bre.
1: Najmanje glasova za Dina. Evo, Bojana kaže Dino teško da dizajnira. Svinje jesu osetljive na promaju, a Britanci su sigurno bolesnici. Iskreno, Bojana, ja sam se vodila ovom logikom.
0: Znači, Bojana je faktički rekla da je Dino lažda kao i ti.
1: Tako je.
0: Ok, dakle, u principu svinje najviše glasova, pa onda Dino i
1: Tangi.
0: I Tangi. Ko Tangi
1: spominu? To je spić, aj.
0: Ok. Dakle, šta kažem, šorba u glavu ti kaže šta je lažna vest.
1: Pa prvo mi reci šta nije, ajde, tako da idemo u sistem eliminacije.
0: Evo, brate,
1: da sam dobro razmišljala.
0: Pa ne, oko milijone prvo ću normalno ti kažem, ono, neću odmah si probašila. Tako da ne znam šta ti sad to znači. Lažna vest je ovo za...

0: Ne, prava vest, hoće ti kažem. Prava vest je, brate, za svinje. Omašili su ljudi, znači
1: su
0: svinja
1: ljudi.
0: Je se jeste razbola od uprlo puće i to se sumnja na promaju. To kod nas je bilo, samo ti kažem. I lažna vest je... Lažda me pogodila si, ko si i ono, ne, ološ, ma mogu reći tako u pozitivnom smislu, imaš tu, znači što ti napravim nenormalniju vest, to si nanjušila, provalila si me, znači
1: ono. Ali moram kažem, ovo je bilo najteže do sad.
0: Ma je najteže
1: ne,
0: bilo,
1: da si ono,
0: znaš, u startu, gde sam stavio
1: meni
0: dolog Merlina.
1: Meni je spozno ta slika Dino Merlin da sedi dizajnera za Stuart Jodiću.
0: A znaš kako, ja, znaš, kao, gledam kao držiš penadle u stima, pa kao naš nabad, pa kao, kao naš
1: iskreno iz,
0: ešrpa, pa kao naš molim vas kao.
1: Nisam mogla da vas. O, genijal.
0: Dino u tangama je osetljiv na proju, ovo je sve ubacio, sve tri vesti u jednu. Dakle, lažna vest je za da Dino Merlin uopšte ne dizajnira.
1: A čekaj, ali ima udeo u toj firmi?
0: Ma nema ništa.
1: Nema sve, ništa? Ma nema. O, tu sam, taj deo sam verovala.
0: Da je kupio deo neke aviokompanije.
1: Svaka čast, svaka čast.
0: Pa hvala ti, laskavice, ali si me opet ispalila i pobedila. Ok, više ljudi je mislilo da je lažna vest ovo za svinju, a nije, brate, svinja stvarno.
1: Eto, eto tu si pobedio, ti lakše.
0: Razbulo si svinja.
1: Prevario si ljudi.
0: Jaki vesti, čestitamo svima koji su pogodili koja je lažna. Sandra, bravo, care, ponovit ćemo ovu egzibiciju sledeće nedelje. 17.32, još pola sata od odašiljača. Dobar dan.

0: mjestu u mom Jako Jozinović, 17.39 je 27. julije, danas je dan, tako piše, da hodate štulama. Eto, imate još par sati da nađete štule i da se oprobate. To je danas, a sutra je dan mlečne čokolade. Opa, ovo je bolje od štula. Sutra je nacionalni praznik Perua, tako da ako znate nekog Peruanca, spremite mu iznenađenje. 20 do 6 je za par minuta odašiljaču Nadja i Devito.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
4: Šta?
3: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
4: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
3: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
4: Ajde.
5: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
11: Još samo 5 minuta.
10: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.

kao da si tu Bojan Marović, 10-6 je, kraj odišljača nema više, ode ponedeljak, lep bi bio. Sutra sliče temperatura, onda od četvrtka zlo i naopako, tropsko vreme u Srbiji, to bar nekih desetak dana, sve preko 35. U 7 stiže i ocena, ovdje odišljač utorak u 3, ajde ljudi.

0: Romix. Specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99. Sok Rauch Bravo Limenka 0,25,49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Novi talas letnih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posjetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shuzev, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, na planinama moguća kiša. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 30 do 30.

0: 4 sata.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Tokom obraćanja na sednici premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću pokrenuo je zvaničnu inicijativu da Skupština opštine Nikšić usvoji deklaraciju o poništenju i stavljanju van snage odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, uz poruku da je prvobitna državna odluka donesena protivno volji većine građana. Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na Facebooku postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Tužilaštvo traži pritvor. Afrička kuga svinja u Srbiji dalje pravi veliku štetu, a država je uvela oštre mere i propisala kazne do 3 miliona dinara za pravna lica koja ne poštuju propise. Od početka godine uginulo je ili eutanazirano oko 25.000 svinja. Slušali ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%. A takođe, sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Iz univera kad se

0: vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Renault.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Do 30. jula u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na autoputu A1, petlja Kovilj, petlja Novi Sad Jug, smer ka Novom Sadu. Radovi će se odvijati u jednoj saobraćajnoj traci, zato prilagodite brzinu. Radio S želi srećan put.

0: su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođa?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesaton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Naš

0: Alega, bio bi lako, tačno je 7. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras nema padavina, ali ima oblaka. U Somboru je 33 stepena, u Negotinu 30, u Zaječaru 29, dok je u Beogradu 31. Na sutra nas očekuje sunčano

0: i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, u planinskim predelima moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Narodna skupština završila je rad, a predsednica parlamenta Ana Brnabić zakazala je nastavak sednice za sutra u 10, kada će poslanici nastaviti raspravu o nepoverenju vladi Srbije. Predsednik Vučić rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću pokrenuo je zvaničnu inicijativu da Skupština opštine Nikšić usvoji deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, uz poruku da je prvobitna državna odluka donesena protivno volji većine građana. Afrička kuga svinja u Srbiji dalje pravi veliku štetu, a država je uvela oštre mere i propisala kazne do 3 miliona dinara za pravna lica koja ne poštuju propise. Od početka godine uginulo je ili eutanazirano oko 25.000 svinja. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. U obe zemlje evakuisano je ukupno više od 300.000 ljudi. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo za sat vremena.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Joca.
0: Dobro veče i dobrodošli u Veče sa Jocom. Evo nas ponovo zajedno, još jedno letnje veče, poslednji julski ponedeljak i lagano uživamo na kraju ovog radnog dana. U sledećem satu ćemo ga oceniti, a do tada ćemo se malo upustiti uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže nam Tijana Bogićević, stiže Dado Glišić pre njih, jedan novitet, Sudar svetova, Emina Jahović i Nući. Dobro veče.

Lek za bol, bila ovo Tijena Bogićević na Radiju S. U Švajcarskoj, u jednoj opštini, novo pravilo za vlasnike pasa. Slušajte ovo, ko ovo ne poštuje, stiže mu kazna od 100 evra, a razlog će vas naterati da stavite prst na čelo. Dakle, stanovnici Kjasa od sredine avgusta moraju da nose vodu u šetnju sa psom. Što je okej, ako razmišljate da pas treba da pije vodu, međutim ne, ne radi se o vodi za piće. Pravilo nalaže da se svaki trag mokrenja psa na ulici mora odmah isprati. I odmah je krenula polemika na društvenim mrežama. Neki stanovnici smatraju da je ovo nepotrebno opterećenje za vlasnike, dok bi gradske službe trebalo da održavaju čistoću ulica. Drugi su rekli, pa dobro, konačno da nam više ne smrde ulice i da nema žutih fleka na našim fasadama. Realno, kazna od ovih 100 švajcarskih franaka stupa na snagu nakon perioda upozorenja, tako da će imati prilike da se naviknu. Slična pravila već postoje u nekim gradovima Italije i Španije, a kod nas, pa čini mi se da neki ljudi onako dobrovoljno, čak i bez kazni, uspevaju da se naviknu, makar da počiste onu veću nuždu za psom.

0: Ne odustajem, bio Luđi Boni, 7 sati 23 minuta, ne odustajem od najboljih pesama i novog zvuka i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
10: I bar! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
10: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99.

0: Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: U tunelu Manajle u smeru ka Vranju zbog zaustavljenog teretnog motornog vozila u kvaru za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija preticajno, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Vole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, a Radio S želi ti srećan put. U nastavku uživamo u vožnji, stiže Željko Joksimović, pre toga Calvin Harris i Justin Timberlake.

0: crnokosa. 7.35. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Najavljivani neki pljuskovi kiše nešto krajem dana, međutim ništa od toga, tako da biraj gde ćeš večeras, izaberi neku od večernjih projekcija, ponesi kokice i lagano na uživanje pod vedrim nebom. Bioskopi u Beogradu, dakle, postoje na više različitih lokacija i večeras će emitovati zanimljive filmove, dakle, možeš otići do Gardoša, možeš otići do Beograda na vodi, a siguran sam da i po Srbiji u tvom kraju postoji nešto slično, tako da samo malo progugla i siguran sam da će večeras moći da se nađe neka dobra zabava. Svakako preporučujemo i da ostaneš uz nas, jer te očekuju najbolje pesme i novi zvuk. Jedno od novijih zove se Sve što sam ja.

0: ne moram ni ja. Ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: angažman.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Plazma keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Colori Fruit, 1500 ml, 419,99.
8: Lakše se živi, baš Gomex.
9: Muzika koju voliš.
10: A čini mi se, čini da moja je.
11: I društvo koje ti prija.
12: Da vam ispričam o mom Ivanu koji je malo preušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
13: Bolje zvuči.
14: Uz Radio S.

0: Ne moram ni ja, bio ovo Matija Cvek, tačno je 8.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima oblaka, ali nema kiše, a najavljivali su je. Što se tiče temperatura, u Somboru 24, u Kragujevcu 30, 27 je u Ćupriji, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predelima moguća je retka projava kratkotrajne kiše. Jutarnja od 15 do 20, najviše od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Narodna skupština završila je rad, a predsednica parlamenta Ana Brnabić zakazala je nastavak sednice za sutra u 10, kada će poslanici nastaviti raspravu o nepoverenju vladi Srbije. Predsednik Vučić rekao je povodom pretnji smrću koje su mu upućene da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću pokrenuo je zvaničnu inicijativu da Skupština opštine Nikšić usvoji deklaraciju o poništenju odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, uz poruku da je prvobitna državna odluka donesena protivno volji većine građana. Afrička kuga svinja u Srbiji dalje pravi veliku štetu, a država je uvela oštre mere i propisala kazne do 3 miliona dinara za pravna lica koja ne poštuju propise. Od početka godine uginulo je ili eutanazirano oko 25.000 svinja. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. U obe zemlje evakuisano je ukupno više od 300.000 ljudi. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 9.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: 8 sati 2 minuta. Ako si možda sad u nekom problemu sa partnerom, ne brini, sve to sasvim okej. Okay. Međutim, nemoj nikako da se savjetuješ sa veštačkom inteligencijom šta raditi, s obzirom da veštačka inteligencija ima različite aršine za rešavanje problema sa muškarcem i problema sa ženom. Kako to izgleda, pričam ti za 10 minuta, testirali smo, da, i rezultate ti donosim odmah nakon tome, Aleksandre Radović i Marka Stankovića.
2: Radio S.
1: Broj 1 radio za novi zvuk.
5: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
2: Marko Stanković.

Za tebe, Toma Noizuk na Radiju S. Ako neko nije znao, ženski bes je emocija, a muški šta? Agresija. Tako kaže AI. Pazi, naletao sam jutros na jedan tweet, lik na internetu je provalio bizarne odgovore veštačke inteligencije na Google o vikanju u vezi. I onda sam ja odlučio da to sve testiram. Ukucaš lepo, muškarac viče na mene. I šta dobiješ? Google odmah zabrinuto savjetuje. Beži, sestro, to je agresija, to je crvena zastavica, čist horor. E, a onda zameriš uloge i napišeš žena viče na mene. I šta misliš? Da li je i ona agresivna? Da li treba da se beži? Ne. Google tada postaje zen učitelj. Kaže ti budi sunđer, budi stena. Pusti je da istovari taj emotivni teret. I nemoj slučajno da je prekineš dok ona besni, ona mora da se isprazni. Dakle, znači kada ona urla na tebe, to je procesuiranje emocija, a kada ti povisiš ton, e, onda dobiješ zabranu prilaska od algoritma, u nekim slučajima čak i savjet njoj da odmah okrene 912. Da se razumemo, mi smo ovde protiv bilo kakvog vikanja i dranja, ali realno to se dešava u vezama i Google to vrlo drugačije pa posmatra, možemo tako da kažemo. Ko ne veruje, evo neka sada odmah proveri i sam. Dakle, uzmite taj telefon, uzmite kompa, uzmite šta hoćete, idite na Google, ukucajte muškarac viče na mene, pa onda ukucajte žena viče na mene i pogledajte i uporedite ta dva odgovora na onom AI Dailu, tamo gde vam veštačka inteligencija daje savete šta da uradite. Prosto vidite kako taj algoritam trenira strogoću, odnosno kako tretira strogoću. Rezultati su toliko pristrasni da deluje kao da ga je recimo programirala nečija bivša žena nakon gorkog razvoda, ali okej, nećemo da ulazimo na to. Nego, kad se zabaviš sa tima, veruj mi, biće ti interesantno, napiši mi ko je u tvojoj kući taj koji izbacuje emocije, a ko onaj koji po Googlovom zakonu mora da ćuti i da bude sunđer. 0654444 Viber broj radija S. Piši mi, čitam odgovor za dve pesme.

0: Nebo je noćas ogromno, kaže Sandy, 8 sati i 22 minuta. Šta kažete vi? I to šta kažete na našu priču, neverovatnu priču da Google drugačije tretira muško i žensko vikanje. Da, kada napišete u Google žena viče na mene, onda onda vam Google kaže da se smirite, da budete racionalni, da saslušate njeno razmišljanje. Evo, mislim, neću sad ja da izmišljam ovde. Kaže, ostanite potpuno smireni. Ako uzvratite vikom, situacija će odmah eskalirati. Ne prekidajte, pustite da izbaci bez do kraja, bez upadanja u reč. I kaže, fokusirajte se na emociju, ne na reč, i pokušajte da čujete šta je zapravo boli u tom trenutku. I to je zaista onako lep savet, zaista, ako žena viče na vas, tako je, treba smiriti situaciju. Međutim, u isto vreme ako ukucate muškarac viče na mene, onda dobijate sledeći odgovor. Kaže, kada muškarac viče na vas, to je neprihvatljivo ponašanje koje narušava vaše granice i dostojanstvo bez obzira na razlog sukoba. Vikanje je oblak verbalne agresije, pokušaj uspostavljanje kontrole. Vi imate apsolutno pravo da se zaštitite. Šta da radite? Prekinite razgovor, jasno recite, neću razgovarati s tobom dok vičeš, udaljite se, ostanite mirni, fokusirajte se na disanje. Šta je ovo, ljudi? Dakle, neverovatna priča, ko ne veruje neka ukuca sam. Dakle, žena viče na mene, a onda ukucajte muškarac viče na mene, pa ćete vidjeti šta kaže veštačka inteligencija. Ispadao smo mi muškarci jezive neke spodobe. I onda sam pitao kod vas šta se dešava u kući, da li možda ste vi baš taj sunđer, iako ste možda i suprotnog pola, ko to viče, a ko je stalno taj upijač. Milan kaže, proverio sam, nisam mogao da verujem. Pa ja kažem, slobodno neka proveri svako ko želi. Kaže, za isti problem potpuno drugačiji savjet. Upravo tako, Milane, sad reci, gde je pravda ovde? Da, tu je i Nemanja. Kaže, moja žena je pročitala ovo od Google-a i rekla je da je algoritam konačno naučio nešto pametno. A da, šta ćeš, uvek smo mi onako krivi, kako god okreneš. Dobro, Bojan kaže, kod nas nema vikanja, samo ona glasno objašnjava, a ja se izvinjavam i kada nisam kriv. To ti kažem, da. A tu je i Nikola kaže, mene više zanima ko je trenirao taj AI, sigurno neko ko je spavao na kauču, nije. Da, upravo to. Ali dobro, to je ta nepravda.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ti si moja, kaž Boris Režak, 8 sati i 33 minuta.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca,
1: Radio S.
0: Stiže gomila reakcija na neverovatnu priču da Google drugačije tretira ako žena viče na muškarca ili ako muškarac viče na ženu. Ko ne veruje, neka proveri i vidjet ćete kakvi su odgovori i koliko su različiti. Maki kaže, Google ne zna moju ženu, posle 5 minuta je algoritam bi rekao, brate, beži od nje. Milan je tu, kaže, ali je realan kao Trump, sudija na svetskom prvenstvu zamere ukinuti crveni karton ako se pita Trump, tako i AI ako pitaš muškarci za vikanje u zatvor, a kad žena viče, moraš da se osmehuješ, je bukvalno tako. Milan, ali dobro, ne znamo ko je ovo programirao i testirao, očigledno da nije fair, realno. Snežana kaže, kod nas u kući je bilo tako da se nadmudrimo svi i svi nađemo da nešto radimo dok to ne prođe, to neslaganje u stavovima. Jeste, Snežana, tako je nekada bilo u lepa vremena, ali danas se svi prvo dohvate chat GPT-a i kažu, čete moj, on viče na mene, šta da radim? I onda chat raspali ono po muškarcu, fazon, idi zovi odmah policiju, šta on sme da viče na tebe, na šta to liči? Ne daj Bože muškarac da kaže, čete, pa zašto ona viče na mene, šta nije u redu s njom? Čet će da kaže, pa budi malo otvoreniji, saslušaj šta ima da kaže, nemoj da budeš takav čovek. Kaže, kod mene je obrnuto, piše nam neko, kaže, ja povisim ton jednom godišnje, a ona me podsjeti na to narednih 10 puta. Da. Nebojša kaže, evo, probao sam to da ukucam i sad me žena pita zašto googlujem žena viče na mene. Ev, hvala ti puno, Joc. Ništa, reci da sam ja kriv, svali na mene, ne vredi, kako god da okreneš, mi muškarci smo krivi, bili krivi ili ne.

0: Smijehom strah pokrijem, bio ovo Dino Merlin, 8 sati i 43 minuta. Šta slušamo do 9?
1: A samo kad bi htjela ti.
0: Stiže Sergej.
1: Ja bih te Antoninom odsvile.
0: A stiže ovaj sjajan duet.
1: Godina, mada nasime.
0: Nisu Ivana Banfić i Dino Merlin.
1: Zimni kako vatreno.
0: Već su Ivana Peters i Davide Melko. Vraćamo se za minuti, zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Po istraživanju koje najsrećniji, udate žene ili neudate, oženjeni muškarci ili neoženjeni?
4: Šta, sad nešto ta četiri da...
3: Pa da, nešto lupi. Ta, pa lupi. Ko za Nobela da odgovaraš?
4: Ne znam.
3: Šta će na odgovor, ne znaš.
2: Stuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
5: Sve su žedne oko mene.

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Muzika koju voliš.
2: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
3: Tvoje lepezu, pa da.
1: Leto.
4: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Capo Cap Edita, 8.53, vreme da čujemo šta su to radili naši drugari iz jutra, Ivan i Irena.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta ste vi to hteli da prošvercujete? A niste smeli ili ste švercovali pa ste uspeli?
4: Prijatelja Keve i Ćaleta moji, kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao da stanite, molim vas.
3: Ja,
4: i onda sve trkeli se. Ja. Ovi su hteli da ga sarane.
3: Pa to moguće.
4: Pa da.
5: Nataša,
4: mi prošvercovali dete iz Grčke. Mali komšija 4 godine kaže osta s nama u kolima. A roditelji kilometar iza nas u kolonu i niko nije pitao za njega. Kaže se normalno prošli.
3: Ćale je svojevremeno švercovao sa buvljaka iz Buzija kod Podgorice. Cigare i znao se stavi na zadnje sedište, onda stavi meni da. I burazera preko pa i prekrije nas ćebetom da spavamo da dok ne pređemo granicu. Da. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Petar s Davide Melkov godinama, 8:57. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Proveravamo šta se dešava u Srbiji što se tiče vremena, pa ima oblaka ali nema kiše, u Novom Sadu 25 stepeni, u Kragovicu je 27, 28 i u Negutinu, dok je u Beogradu 29. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predelima moguća je i retka projava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde pojačan i severozapadni. Jutarnja od 15 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Skupština Srbije sutra u 10 nastavlja rad. Poslanici će raspravljati o nepoverenju vladi. Tokom obraćanja na današnjoj sednici, premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevno-politička prepucavanja, već ono što ostave iza sebe. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću pokrenuo je zvaničnu inicijativu da Skupština opštine Nikšić usvoji deklaraciju o poništenju i stavljanju van snage odluke o priznanju takozvanog Kosova na teritoriji te opštine, uz poruku da je prvobitna državna odluka donesena protivno volji većine građana. Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog sumnje da je na Facebooku postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Srbije. Tužilaštvo traži pritvor. Afrička kuga svinja u Srbiji i dalje pravi veliku štetu, a država je uvela oštre mere i propisala kazne do 3 miliona dinara za pravna lica koja ne poštuju propise. Od početka godine uginulo je ili eutanazirano oko 25.000 svinja. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo tek sutra. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Jeste, još nekih sat vremena, priveli smo lagano ponedeljak kraju, poslednji ponedeljak u ovom julu i sada je vreme da podvučemo crtu i da vidimo koju ocenu mu daješ. Kako je prošao? Da li te neko ceo dan nervirao ili je prošao onako fantastično kako i treba da prođe jedan letnji ponedeljak? Oceni svoj ponedeljak od 1 do 10, napiši zašto i javi mi na 065 44 4 4 9 4, Viber broj Radija S.

Obrazi, Mija Malešević, 9 sati, 11 minuta, slušaš S. A ponedeljkom, kao što vi znamo, ocenjujemo ponedeljak, dakle, ocenama od 1 do 10. Ti ocenjuješ, mi pišemo ocene, nakon toga sabiramo, tražimo srednju ocenu ponedeljka. Zašto? Pa, ako se po jutru dan poznaje, onda je valjda logično i da se prema ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. Dobili smo vaše ocene, neki od njih kaže ovako, ni tamo ni ovamo, živ sam, zdrav sam, frižder pun, neću da se žalim, to je to, kaže Boba. Pa, realno da. Treba malo biti zahvalan onako u životu, ne treba stalno smarati. Ocena 10. Sinoć sam zaprosio devojku, rekla je da ponedeljak može slobodno u istoriju. E, pa čestitke, čestitke, žao mi što nisi napisao kako se zoveš, kako se zove devojka, pa da ovako cela Srbija čuje čestitke vama. Tu je i Mima, kaže, šef je rekao danas završite ranije, mislila sam da sanjam. Eto, da, i stigla je jedna osmica od Mime. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Kec, kaže Miljan, ponedeljak traja otprilike 86 sati. Pišemo i tvoju ocenu, zato nam piši koja je ocena i zašto. 065 44 4 4 9 4 Viber broj Radija S.

0: zbogom ljubavi, kaže Vlado Georgijeva, mi kažemo zbogom ponedeljku. Da, ocenjivali smo ponedeljak, Aleksandar je poslao poruku, kaže 10, kupanje u Tuzli sa familijom sutra na posao, u potpisu Zaki, pišemo Zaki, još neka ocena, kaže dete je konačno zaspalo pre 9, za roditelje je to kao da ste dobili na lutri, pišu Mima i Tača, pa istina, da, definitivno, i ocena 7. Ocena 6 kaže, komšija je počeo renoviranje u 7 ujutru, ostalo je bilo sasvim u redu. Pa dobro, realno, ako si išao danas na posao, onda zaista nije problem da komšija radi popravke u 7 ujutru. Uglavnom, mi smo ovo sve sabirali, došli smo do jedne interesantne ocene koja ovoga ponedeljka iznosi 8,1, što uopšte nije tako loše, dakle, vrlo visoka ocena za ovaj ponedeljak i nadamo se da će tako va biti i naredna radna nedelja, s obzirom da kaže lepo izreka, po jutru se dan poznaje, a mi kažemo po ponedeljku se nedelja prepoznaje.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Toša Projevski kaže loše ti stoji, 21 sat je 28 minuta, slušamo šta lepo smo imali prilike da slušamo u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Najnove informacije sa Sitonije, dve ležake, 15 evra, ako se deca penju na ležake, 220, ako je prvi red do mora, 25. To su cene do pre par godina bila, ali nema pojma, u Monte Carlo, evo sad su došli do Grčke, neko će reći, pa dobro, ono, inflacija, rat u Ukrajini, sukup u Iran, kuda su ležake ono, skupile jer Iranci ne daju ormanski moreus. Potpuno neverovatna situacija. Koja je veza između ležake na plaži i barela nafte? I još nešto, kad bolje malo sagledate situaciju, shvatit ćete koliko to sa ležakama nije normalno. 25 evra dve, ako su prvi red puta 30 dana, 750 evra. Nije normalno da dve ležake zarađuju mesečno više od, nemam pojma, od nastavnika geografije. Ne sve ležake, ali ležake iz prvog reda do mora više para uzmu mesečno od nastavnika. Nevjerojatno kako je vreme došlo, bolje biti ležaljka nego prosvjetni radnik.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
1: Radio S.
4: Zbog nje

0: Radića.
1: Stiže nam i Karolina. Najbolje pesme, novi zvuk, to je ono što volimo na Radio S i zato to i puštamo. Ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

Luda kao ja bio Željko Joksimović, 14 minuta do 22 sata i naravno vreme da se rastanemo. Bio ovo ponedeljak, 27. jul, poslednji ponedeljak u julu, nadam se da ti je bio okej, okay. Želim ti srećan utorak, ostani uz S i uživaj uz najbolje pesme i novi zvuk. Veliki pozdrav od Joce, aj čao!

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Radio S.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

sad? Kako da oprostim van greh, čutimo svi, jer su reči suvi.